Cloud met die twee liedjies, Let It Grow and Save Me. Jy weet, as ek die vraag gevra word, is daar enige Suid-Afrikaanse groepe wat het ooit sou maak in die buitenland om een groot naam te wees, dan sal ek beslis Cloud opsit en sê, hierdie groep, as dat nie vir sancties was nie en vir die soort boykotte teen Suid-Afrika en so aan, sou hulle beslis baie groter gewees het as wat hulle reeds is. Hulle is bekend in die buitenland, maar dit is limited exposure. En dan een ander groep wat dieselfde oor kan sê, is die groep Rabbit. Hulle was wereldklas, al twee van die groepe was wereldklas, en, maar het is nooit eindelijk die geleentheid gegee nie. Ok, hierdie klomp, hulle het vir hulle self een verskrikkelijke naam gegee, hulle was altyd gewees Dave D and the Bostons, in plek hulle dit geblei het, maar toe verander hulle die naam na Dave D, Dozy, Beaky, McIntish. Nou ja, soveel langer om te onthou, die liedjie wat die mense vir ons sing, sy naam is The Legend of Xanadu, en ook bekend as Esta es la Leyenda de Xanadu. Was geskryf deur Ken Howard en Alan Blakely, en dis gebaseer op een of ander videospeletjie, iets soos, ek weet nie, ek dink het is Game of Thrones, Dave D, Dozy, Beaky, McIntish, Legend of Xanadu.

Xanadu, gesing deur Dave D. Dozy, Biki, Miek, Tish, en ja, ok, wie gaan volgende wees, kom ons kyk, Royden Dickie Lipscomb, is gebore September 21, 1936, professioneel is hy bekend as Dickie Lee, en nou weet julle van wie praat ek, ne? Amerikaanse pop country sanger en liedjieskrywer, vooral bekend in die 1960s, tiener tragedie liedjies soos Patches, wat Jody Wayne sing het, ne? En Laurie, Strange Things Happen. Hy het ook een aantal treffer liedjies op die country trefferslijste in 1970s, insluitend Rocky. En ja, nou moet ek mooi hier so 9,999,999. Ja, tears. Jo, ek voel soos Jacob Zuma met hy cijfers. In die liedjies geskryf of saamgeskryf wat deur ander sangers opgeneem is, soos She Thinks I Care, The Door Is Always Open, and The Keeper of Stars. Nou, ons gaan luister na Dickie Lee en die liedjie wat hy vir ons gaan bring, Ashes of Love.

Die Bee Gees, I Started a Joke, en ja, die drie broers, hulle ook, hulle, ek sal sê, hulle toon aangewees, of hulle het die muziek, in die muziekwereld, in die jare toe hulle actief was, in een richting gestuur, en hulle is verantwoordelik vir baie groot dinge, wat in die muziekbedrijf plaasgevind het. Die volgende dame, sy is ontdek deur ene Jody Wayne, kan julle glo. Sy is Barbara Rey en is 'n Suid-Afrikaanse sangeres oorspronklik van Skotland. Rey het saam met die Scottish groep The Sundowners het sy beginne sing. Toe sy na Suid-Afrika verhuis het, het sy sukses behaal met enkelsnitte soos I Don't Wanna Play House. Hy was in die top 10 in Suid-Afrika en Australië gewees, en dan Like I Do het sy gesing, en Funny Face het sy gesing. Sy is met verskeie goue skuive bekroon, soos Silver Threads and Golden Needles, Down the Mississippi, en in 1976 wen sy saam met Bobby Angel, a sari vir vokale groep, en in 1979 saam met Lance James, wen sy dieselfde toekenning. Ons gaan luister na Barbara Rey met een van haar baie gewilde liedjies wat sy daai tyd gedoen het, en dit is The Valley of the Moon. Baie lekker een om te luister ook.

Suid-Afrikaanse Queen of Country, en dit is Barbara Rey, Valley of the Moon. Solank ek kan onthou is Barbara Rey maar daar. Sy is nog al die jare, en sy is nog steeds aan die gang. Sy tree nog gereeld op, en ja, saam met die country groep, hulle gaan so van plek tot plek. Ok, bless Bridges, moet nie sê ek skeep Afrikaans af nie. Nee, ek doe nie. Hierso is ons dan by Bless Bridges, geboor op Viljoenskroon op 22 juli 1947. Sy doopname was Lawrence John Gabriel of Gabriel Bridges. Die Bless was maar net een troetelnaam wat sy opa vir hom gegeet omdat sy hare maar altyd so een bietjie uil was. En ons luister na Bless Bridges en hy sing vandag vir ons vaarwel, tot ziens.

Tot die, wat blye weersiensdag, sê Bless Bridges, tot ziens, vaarwel, of vaarwel, tot ziens. Ja, baie van die kenners, muziekkenners, sê dat hy het een van die uitstaande stemme gehad vir, wel, in Suid-Afrika was hy een van ons top sangers, so ver toonhoogtes en die type dinge aangaan, as hulle die stem ontleed, sê hulle. Ok, Brothers Four is nou op die draaitafel, en hulle is een Amerikaanse volksanggroep gestig in 1957, dit is in Seattle, Washington, en hulle is bekend vir hulle 1960 trefferliekie, Greenfields. Ja, ek weet hulle doen Green Sleeves ook, maar ons luister na Brothers Four met Greenfields.

0: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moe geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse, luister sommer nou 24 uur, 7 dae.

Outfield hier op Rumke Radio. Wat laatst hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love hier op Rumke Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye, welkom my op groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanavond gaan het weer lekker aan my Kobus Gerber. Bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkadranio.co.za. Die ouste heeft my prachtige fotokie van een vuurtjie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kyk, as my so tolle, het was hy eet movie van wat hy pas die bezer, hy asyn wijn gegeet, sê die vrou was lekker soos een krekker. Nou ja, ook kom as ek al vir jou sê, die vuur fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker. Lekker, kom eens welkom in jou en die familie ook, is lekker om saam jou te keer vanavond hier op ramkadranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, a formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Virkie en Boedepoel. Oeh, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bietjie later vanavond bietjie vir julle vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel en daai storietjies hoor. Net so na die grampie tyd gaan ons bietjie deel wat ons die naweek daar in Lambert's Valley gedoen het. Oh, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê dat as jy nou vanavond enig iets wil hê van 'n gitaarsnaar tot 'n ooghaar, is dit die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om dit te kry. Maar as jy of 'n soekie of 'n hallo sê of 'n boodskapie of net 'n songetjie wil hoor, my maat, ek is daai ou. Lekker die op ramkadranio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liedjie van Ek Glo. Annie van Rooi het 'n liedjie gesing van Ek Glo. Nou, sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so 'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkadranio, Ek Glo, warm gemaak deur 'n sensasie.

0: Nou en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand dat ek nie by ingeskakel het, maar vanaand het ek hom weer geslaag ingeskakel. Ja nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppie en soos ons in die Boesmanland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan wil hier vir jou 'n videoklip stuur, man. Die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie, so ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja,
0: maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Dit was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister hom vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons luisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Ons speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons wil jou goeie naam toe, Kobus en familie en skone familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my namens jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond julle te lekker tyd. Maar ek weet vanavond, ek weet julle sal altyd een lekker tyd hê daar by Kobus. Kijk, hy is allemaal lekker oud, hè. Nou, kijk, ook Kobus, ek moet vir jou seker, daar video het ek nou gekoek en notch, hè. Dit was nou gestuur daar van my, by Jesus, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die traan op my rug afloop. Maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draadloos speel nie by oma. Die mense sal my, hulle sal my beklippe toepak. So by oma, baie dankie vir daar. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is as so 'n bietjie uit restrictions. So Kobus, baie baie welkom. Brian af van my ook 'n stukkie vleis, man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur, man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is daai Straits. Daai Straits fans, maar hey, kyk as my mense daai. Daai Straits aka Mark Knopfler en sy band. Nou, daai Straits het baie baie jare in die 70s en die 80s het hulle geoperate, ewen in die 90s, vroeg 90s. En toe het hulle ons nou opgesplit en toe het Mark Knopfler die hoofled van daai Straits op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink by nou Lucas Maria. Onthou hulle van ou Lucas Maria. Die ou het musiek gesing, hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om. Jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Maria. Engelse weergawe van ou Lucas. Minute man, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mami, raak warm en laat jou deeg beweeg.

Ek is toilet toe. Maar is ander by. En ek luister net Ramkat. Maar as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ook die oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net hier op Ramkadrani op en CO.ZR. As jy nou geskakel is, moet jy bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie, baie welkom ook aan André en Hanlie op Ramkadrani, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan vir my ingestaan het. Baie, baie gewilde mense en omroepers hier op Ramkadrani, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daarby, hulle gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bieke moeg lang week gehad, maar baie welkom, julle baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir oma's verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie baie geluk oma, met oma's verjaarsdag, mag dit een wonderlike dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramkadrani hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie baie werk ook in, soos al die alle DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramkadrani, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanaand se grappietyd hier op Ramkadrani, ons om Tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek nie 100% seker nie, jy sal maar met self uitfigure wat jy aangaan, en net jy op Ramkadrani open, CO.ZR.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game uit uitsaai. Daar was nog voor die TV, nie? Daar was Gerard van Wajie nog, Gerard van Wajie. Wat hy nou brandewijn gesteep het. Right, nou sal ek haar een dag haar in die hokkertje, ek sal die stof haar af, ek sal die water in die ijs aan nie, ek stel Gerard sy handjekkie weg. Ek sien die vark kom hier uit die. Hy sê seker nog in die Nieuwland. Hier draf die span nou op die veld op, en ek die sê, ek gaat sommer hier die game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname, ek gaat sommer nog advertenties ook al gooi, misschien gaat die sponsors my betaal. Toe Joel ook hem so, goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes kyn en die seevoortjes vlieg rond. It's a sunshine day. En op die middelkolletjes het krullen van die meel waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan, ek het afskop richting ook aan van die vel. Die skeiser kom na alle gestap en sê, is tjille rug. Krulla sê, alles is reg, altyd reg, Toyota. En Carolus kom af, er is een prachtige een met hang onder die paddels, Kentucky Gucci. Kentucky vat een prachtig uit lucht gedraak, maar Rappelbeek Roos daar, hy vriet vir Kentucky. Hy is nog lekker rugbyrie, en my vangen lekker rugbyrie. Nou leer die mannen daar boer mekaar, deer mekaar, onder mekaar, allemaal soep voor die bol, die skies net een blaas op zijn vleetje. Hij zei, it's not inside, it's on top. En ja, wat die hele boer blijft, Muffy Martens. Die skies net een steen, staan een beetje op, Muffy, wat gaat nou met Johannes met die voetbal spelen, man? Nou sê het Moffie wat haar terug as jy als met die skies het, hy sê, ek kan klaarkom sonder my bra. En ek kan klaarkom sonder my man. Maar ek kan nie klaarkom sonder die boys nie. Hy sê, sê, sy los die baie dinge, man, die vaste skram word gevorm, my man met die bal, want as het is meekat meie, meekat druk so bietje aan die skram, meekat sy die bal in, meekat gaat hem kry, meekat gaat steelkant om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naas boot daar.

0: Vanaand.
1: Ja, ek moet nou vir jou sê, daai grapie daar van om Tola nee was nou uit die boeke verby gewees. Ek weet jy al daai goed onthou nie, nee, maar die ou saai lekker uit, jong. O, jees, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoop van harte hier daai grapie geniet, so ek het geniet het. En dan wil ek net sê baie, baie welkom aan my tannie Ria Pool. O, mevrou burgemeester aan van Garies landelike gebied. Mostersvlei, so regrakkertjie. So met die ding natuurlik loop. Ek het julle mos net al gesê, ons het twee naamekie terug hiervoor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou 'n bietjie daarvan gesels. Jees, ek het dit geniet, he, maar ek wil te veel praat hier. Ons gaan net nou 'n bietjie gesels. Maar vir eers, hier is ons tannie Ria Pool. Net hier op Bromkat Radio, .co.za.
2: Nancy, Janie. Nee, ek groet julle uit 'n lieflike Mostersvlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar deur die dag is dit lieflik warm. Ek wil net vir almal sê baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is môre weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissie. Sissie het vir mannetjie weggevat. En ja nee, ons wag jou. Ek hoop jy het 'n paar Transvaalers en Wiepie ondersteuners of in Stommers ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaak het. En ek hoop jy gaan die steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Ja, sy goeienaand, tannie Ria, dis lekker, lekker. Nou vertel jy tannie so smaaklik, daai biltongie, goetjies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg geweest. Ons kom maar in Lambert Valley en die tannie Ria se sak in. En ons gesels en ons sê, hallo, dit gaat net lekker. En hier ek die tannie sak uit, met 'n klomp vleis. En sy sê, het jy plek. En dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie voor ons stuur haar van die wildsvleisbaltong. Laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Als hij boek van Berkie op Ramke Radio, van al die doubles wat ik single is. Nee, ik ben niet hoe werkend te zijn leven nie, maar die realiteit is, ik had gedink altijd, als je iets dubbels zo goed doet, dan behoort het mis beter op te wees. Is het nie wat? Klik het over by die band sê, van al die doubles wat die man zo single is. Is het waar? Kan nie wees. Anyway. Nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ek het julle net al vertel. Papi. Kijk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan ga ek een bykie weer vertel van 2 weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jy nou, die burgemeester van Garies landelike gebied, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kijk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst bykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar jy ook al mag wees. En ek in die water op Geert, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer maas, daar is die tyd vir alles. En wat mense, koop jy het lekker aan, die vuur op rand. Tietjies staan reg, net die ijsbui gooien, is wel koud genoeg, ek kry bewe koud. Dis is die ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir die mens sê. En ja, nee wat mense, die wat gejaard, baie geluk, hospitaalmense, ek hoop julle sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, blomme, as ek nou aan vertel ook gesê, blomme is baie mooi in die area. Garies het die hele paar gasthuis en blyplekke, soos die mense die kant ook beweeg. En dan kan man net daar by Garies, seker op sommige polisstasie of Sambeer Iwes, net navraag doen vir blyplekke, goederse, kan hulle maar inboek, daar in die mense se area. So ja, nee wat Rudolf verder, hierdie kant loop dinge mooi, wereld is mooi groen, soos ek sê. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die berg uit wat loop, hy loop net nie heel deur, nie, loop so in, en dan raak hy weg in die grond. So die wereld is maar redelijk nat. Ek het nou die dag al toevallig dinsdag gewees, dinsdag woensdag se daar in die pad, soos ek gereid het, ek die bakkie in deurslag geloop val. Nie is gewet, is hoe nat, die net gerei en op sy pens geloop lees, so ja, dat weet jy hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en dat die dinge maar loop, ou boet, ja, jy is mys daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar die studio koffietje by om loop drink. As het dan seker moet wees, dis nabij genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en ja, Christel, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, rij maar veilig, en ja, nee wat Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, soos ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was mys dan dat uit geniet. Die weer was ons nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker gewees om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keren te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, het word seker doeksaf te wees.
0: Ja.
1: Okay, kan nie daar praat nie, die oore en die muise luister, muise het met groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Okay, nee wat Rudolf, lekker aan vir almal, een mooi loop, en laat die dinge maar loop, ons is met jou, en ja my vrou, seker op die laaste, maar ek bly lief vir jou. So, weet het net,

0: vanaand diep agter in jou boude lê. OK, mooi loop almal. Lekker aan.
1: Ja, sy goeie daad op Frikkie is lekker, lekker om van Tannie Ria op Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar het die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 daweke terug by my sister se dogter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie. Is dit nou 'n niece of a cousin? Ek sê sommer niggie goed. Niggie goed het getrou, dis nou Lisandrien, my broer sê Ferdy. Dit was eintlik Freddy. Dis mos Freddy, dis nie Ferdy nie. Maar hy sê altyd Ferdy. My broer was Gert. Goosen was toe nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie omdat my broer, met die ouwe spiekeries hoor, o jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie, baie geniet, nou vrijdag aan te kom is daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oom lig hier, daar geskenkie, oom, hierdie naamwek is het daar, is daar geskenkie se beurt, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom, slat, en keir ons na die vrijdag aand, maar wie met die trouwe gebeur, dinge daar maar vindig, man, en ou tegen nog tyd, want my sister is besig, en ons is by die gasthuis, en ons keir nou lekker daar, en jees, op een stadium, tussen omtrent 300 mense, in die, woonstel gasthuis, die helft van die mense, weet ek nie waar van hulle kom, nou ek het vroeg aand, toe ek nou daar die achtermiddag kom, toe sien ek, wacht, as ek wil eet, dan moet ek nou hier een man nominate, om die braai werk, vir my, ek worry nie van die ander mense nie, want hier gaat die geëet word vandaan, die gelukkig toe jou sê om Frikkie nie, kyk, ons maak sommer 2 voor hier, die oom maak sommer aan die ander kant, maak hy 4 aan hierdie kant, aanstaande skoonseun, ek noem hom sommer hoofbraaier, ek bly vergeet, nee, ek spot sommer, op en sê ek, TJ, braaier, DJ Lekker Braai. Nee, toe aanstaande skoonseun, CF, braai toe, jees, my man, braai my steaks nie, asof het in die steakhaus is. So, CF, ek weet nou nie of jy vanavond luister, maar ek sê vir jou baie dankie, weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So, ongeacht van wat mense sê, jy kan. Hy het sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy kouwe teels en krul, soos 1000 poot, soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar ek is daar by oom Maans knobbek hulle gewees, die ou, op een stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans, sy duivenhok, of somebody sy duivenhok, maar dit is nie snaaks, ek het vertel jy, maar oe jees, ons gelag hy aan, en Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat in die, die sandduine geuit het, en gebraai het somme, en somme in die sand geslaap het, en daai goed, is, ons ken jylle nommerkies, he? So dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo, ek spandeer die ousmus hier op Transvaal, toe die week klink het vir my, oe daar vir die cherry, die oude Avery Cherry loop keier, nou, die ouds nou pad terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie, Tannie Ria hulle ook, en my sister hulle ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, en nou, ek moet julle net die stuk vertel, nou kyk, is die, kyk, ek was nou, mis nou al, bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nou getrou het, en nou ou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet een bykie, vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom jy, maar ou sweet, Nou staan Freddy, daarom sê ek Ferdy, jy sien wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook laat ek sê Ferdy, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie achtig en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en die dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die trouwe, die dienst, en die dominee sê, Freddy, wil jy bykie water hee, hier kak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, jes, maar die kerkdienst bars uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees, wat ek in my leven tegengekom het, maar sy so een gedachte, sy sê, dit voel vanaf sy 7e landse te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so komieklike oomblik veroorsaak, toe my ma klap hard in die kerk, sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Pool het die dansbaan aan die brand, ek dink hy het seker met 19,000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk eens aan my Pool, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, die vrijdag aan vertel, hy moes daar die Wesselklap sy vensters geduik het vir een of ander mense, en toe dink ek, toe ons daar by die saal sy, toe dink ek maar, dit is nou so lekker trouwen, ons dans so lekker, want ek het langklaas so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek op mense, wat ek sit so, ek dink, wie was al nou lekker gewees, die by hierdie trouw, as al net een dingetje, as to die rede Frikkie daar die vensters kon geduik het,

0: dat musje tot ons mekaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker troue. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou, daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vastsit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vastsit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag verskoon ek die van julle wat nie verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is dit, ja, dis nee, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou kliphard, nee, maar jy sien, ons het nou een rechte spies en plesie te maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, sies, dis nou my sisters dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelere gas, my swaar andere Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou, my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou naam het, waar is nou ekie daar van, wat noem my broer daar, jy sê, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, jylle is lekker om saam hier te keier, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, nee? Dankie broer, dat jy die van my laat weet, dat jy hier slik het, jylle, ja, buiten beheer, heeltemaal buiten beheer, maar dat was dik lekker geweest.

0: liep het te uit.
1: As die buurvrou kla, sê die musiek harder. Want ons luister Ramka Radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys. En ek luister na Ramka Radio. .co.za

0: Og så kan vi vide, at Seaboy siger, hvordan kan vi nå ned med Cottonfield. Se, ej, kom det mig til i morgen.
1: Ja, nee man, hier op die plaats is die scene van GPS moest uit. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog een gevoel zo ver niet. Hij werkt was eerst hier van buiten, want hij had er voor een soort. Zo, dat zal niet geheel betalen, had ik ook GPS aangezet, zal hij mij net verkeerd geneukerd.
0: Oh, mijn oom Frikkie. Hoe zei oom Frikkie, ik het gelacht. Jullie keer was een oude story van... Van die, kijk as jy het die bakkel uit, kom hier by die tanke, hier by Milnerton, sy fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense, jou mis uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook een story van die mense, wat voor moet kom al hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaan nou nie meer aan die mense kom al, hy gaan met die GPS goederse, maar hom het Frikkie met my een dag volgens die story vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons daai storie eendag vertel, maar dit was absoluut 'n fees. Twee naweke terug was vir my absolute eer en plesier. Baie baie dankie vir almal wat dit so spesiaal gemaak het en so net lekker gemaak het. Ek dink ek het seker jare laas so baie ons het almekaar gelag. En dis mos baie goed vir mense as jy so baie lag, nee, yes, like it. En as ek sien, dat is my broer daar, so jonge, dan is het weer, dan is hy weer weg by die plek, en dan is my sister hulle weer daar, en dan, joh, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweek af was, denk ek, sal hy maar lekker bezigheid gewees het, en dis was ou ma DJ Toy. Ooh, yesie. Kijk, jy ou was so bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en, welverdiende vakantie, ek moet sê. Want as een man wat hard werk, jylle weet maar, hy is ons Amsterdamse gaan, hy is nie bang vir werkie. Een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie is jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en het is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so'n taak gekry, om Frikkie, sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar, appes laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek, ry Garry's Police Station, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou heel te mal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijden, hy sit jy so maar onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in Namakoland, rij jy Garry's toe, en jy gaan aan die polistasie toe om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my om, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of een Frikkie dat aan Sprits gedoet, jy seker maar so'n halve trik wat die oude getrek het daar, want jy altyd so'n panblokkade sit, en Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy polistasie toe gaan, maar jy sê nou DJ Toy net hier op Rocket Radio, .co.za.
2: Goeienavond, Rudolf Goosen, blij om te hoor, jy is terug op die lig. Ek was al so 2 dae voor jou terug op die lig gewees, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens gewees. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrydag aand is maar net nie dieselfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my pou het, en daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, sal al weer een weekse werk achter die rug. Bietjie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bietjie daar vir besigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En daar kom vang jy ons nou hierdie somerset wese traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop nie, maar ek is by die huis, by vuurtjie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bykie van een maag aandoening, sy kan al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daar nie te ernstig, ek gaan vanavond vir ons sommer net so'n plankie steek braai, dat ons daar net so iets hier onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Dis 'n lekker nommertjie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van amper sê Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek met musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
0: Daar sê hy, dis gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabouw. Is net 'n legend. Yes, wie, DJ Toy, kom ek sê nou vir jou my ou vriende, jy is net 'n lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou pragtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand, twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat se aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my om maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor, dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so een eer gewees om te hoor, hoe mense verwys na jou, as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaanse. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so'n mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil sê, terwyl jy stel is jy maag nou lekker, as ek hoop jy jy eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stikkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel's rioolplaas is like Brakpan's rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramkadrani op NC.0. Speciaal met my groot maat DJ Toy, die ouwe Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike, onsdamse gaans. Nou, ek kry nou een video en een kiekie. Nou weet ek nie of die video en die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne, geinvestigate. Ek het nie onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman, gesurprise. Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam, wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou. Hier by ons was het daar lekker gemakkelijk vandag, daar met die koud, maar die afgelopen paar ochende was het maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar veilig gesê, ook een bykie gepreoccupied en jyne weer, oor weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, geraam woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam, ons het een klein vierkie aan die gang, ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteravond, Luan Nel, dis nou my ou bierman hier, hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af, hulle het ek kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton, en Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hier die Boesmelandse jongmense saam geskraap, en een bykie lekker gedans, gekeier, en om die vier, jy kan my sien, hy klas stompe, wat sit loop die vier, maar ons het lekker gekeier, tot voordagmorgen toe, so dit was nou baie lekker, en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, ons kan hier lekker.
0: Ja, sê my ou man, lyk my ou voice note het ongelukkig afgesny daar so dier die praat, maar baie baie dankie. Welkom, welkom, welkom my ou maat Bertie Dukpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my mat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd, ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumpies op, jy stuur vir my een fotokie van die vieren wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar jy hoor my soos gisteravond. Nou, jy sien, ek dink die mense was gisteravond Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gisteravond by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
2: Kijk hoe die ou sê hulle aan. Mooi Nico. Bertha.
0: Oh, yes, my man. Awesome. Jongen, klink, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog. So baie hout is nou opgesit. Jongen, die jongmense, daar is hulle wals en het gaat lekker. Man, dis my so'n ding gedoen moet word. My maat Bertie, dankie. Man, dit is net uit die boek uit. Ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier. Dit is al wat saak maak. Welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel. Weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak.

0: As hy speciaal op my groot maat, Bertie de Pinsie, hoofman oor 100, die burgemeester van Lauriesfontein, Boffelberg, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou, spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaanse daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat verder aan die boel, sy blom en die kinders. O, as ons mense. Nou, my broer vertel vir my, hulle het mos 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die Springbokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makolaat sê, nie Springbok nie, hy sê Springbok. Nou sê Springbokke het mos toegespeel, toe het Verdi en Blom en die kinders haar deur gekom na my broer hulle toe, en na, ek dink gebraai ek sêkie mis, of hulle daar gekeie, toe gaan hulle, daar aan Moerie, ou Moerees, sy hotel toe, ou Verdi, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af en by, kyk, dis wel een ding wat ek moet sê van ou Verdi, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Verdi is, die ou Verdi het daar aangekom met die jersey besigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, Toes Verdi sommer nou die burgerweeser wat klaver ook jong, wat ou Moerie is de dag is toe gemaakt, nee, so my broer sê vir my, ou Verdi speel haar van ou Moerie soos een vattel, het klink nou vir my, jylle tot vir niet geëet ook, nee, so dit wil gedoen wees, ou Verdi, ek sê vir jou, well done, my mate, jy is een eister, hoe jy sê nou, die hoofman oor 100, verder aan de boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo Rudolf, ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, kunjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, sodat ons vir Rudolf kan opsit. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En Jesus Wolf is lekker om jou terug te op die lig hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan Agrodolf asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mambas, daar vat uit, dat ons niet skobaai.
0: Lekker, Fender on the Bull, sy swarie is daar, hey, die ouwe seker so blij om aan te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel by die Foxe, Boetie Fox, Boetie Fox, hulle gaan pool speel, en my oom maat, ek is nie verbaas, kyk, jy is nie verdiend verder aan te bolie, my oom maat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy sê, my vriend, ek sê vir jou welkom, my vriend, Blom, julle, welkom, daar wou sorry van Amerika, kyk, jy ouwe seker nou so Anglikaans laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, is nou hogere Engels, nee, ou Gilums, jy bly net ons ou, welkom Gilums, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my mat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder ek wil vir jou sê, my mat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar is jy nog een ander story, natuurlijk wil ek vir jou sê, die flank van jylle, 6 flank van die bulle, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisi terug in die span kan kom met daai Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook. Hy kry lekker vorm, hy is op vorm. En ek weet nie wat jy sê nie my maat, maar kyk, ek is nou nie blauwbal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Dink jy nie so nie, ne? Niet te min, ek het haal my sister se dochter, Kassengoed se trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe, kyk, die DJ was kwaai gewees, hy sê, vrou, so was het ook een paar danse tussenin gevat, maar hy het so gevaarlike dansel, anyway, nou, toe syker ek al oor een stadie waar die DJ toe, maar kyk, het gaat lekker bereid, kyk, was een gevaarlike trouwe, ek sê, ja, vir hou, luister my om maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik, kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek hom ook so over versoekie ingooi, en Verdi, jy sal nie geloof nie, die liekie wat jy nou gevraagd, is die liekie wat ek aangevraagd op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op die, nou, net vir jou, my oom, wat, vir Blom, vir ou toestepie.

0: Wie help me, groot maat? Yay! And on the ball, only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie eenetjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, spesiaal vir die burgemeester van Vredendal, Ferdinand de Bull, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. O broer, ek sien waar jy besig is. My bad, los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ontdeen besigheid. Jy weet mos nou, jylle weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet hy goed los. Anyway. En die eerste het gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend, daar in Vellegaf, maar hy is een lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van die ou oom, as ek maar sê oom, van die man, kan een mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk, ek het gehoorde aan die baai, die ouwe stel valstanden gekry, nou hy was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou as jy nou weet, valstanden is mis voor hoog, by die buitels, en die achter by die koude tanden is, hulle mis nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy, dus, man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een horror story. Bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy die tanden, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself van dink, wat se bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een oude legende gewees. Hy mis nou later jare hier in die baai, in Valdana baai geblei. Toe hy uit die baai het getrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier een sak, nog een sak oud opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar ou kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die ou vleisiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Saka Stone, daar een specifieke een van hom in die hande te kry. My buurman nou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, vellig op sy wereldheid. Nee, my ou maat, sê die song kry, weet, jy moet hem maar net skiet. O, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy die oom skier, hy valt daar over die skierpapier, laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, oei, is lekker wie, jy is weer vol dinge vandaan. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed bezig. Kyk, as jy nou, ou kom as jy sê, gooi nog een houtje op, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar ook die taartje en die boeremuziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetje klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Ou Kobus, hoe lekker is die skoonmense klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanaand? Ou balbuiter is natuurlik die burgemeester van die Sandveld, Thomas Muur. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is nie, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Muur gif om sy huis gespuit, blykbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi saam in die van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ou die paai oprol saans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Natuurlijk, om Piet Duitser en Janie Mostert met daaroor kan die spruit. Jesse mense, dis allemaal lekker stukkie daai nie. Dis nou man wat, dis manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik man, Piet Duitser, hoot, dis allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk, Janie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechtig waar. Dis nou manne. Dan hier ja sê, jeet, as een bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar as jy kan, dan moet jy kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramke Radio op en sê, op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kykie, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet hom reg hou, papa. Einde Augustusdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, hy stilte saam met jou en net jou en mama, want, die naweek van die einde Augustus, daar gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Wat is hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. Want volgende jaar gaan we van hom spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ek hoop jy in er over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit, ma. die boodschap moet eindelijk zo lui. Vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sulke type van dinge, julle moet nie na die boodskap luister nie. En julle moet onthou dat julle groente eet, groente kom ook van diere af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbrei daaroor nie.
0: DJ Toy, jy's 'n ander ou, wat is lekker. Dankie, DJ Toy, vir een lekker boodskap. Bertie, het lekker vir my ons de verjaarsdag wat opkom, my ou vriend. Oeh, dis in Lammersbaai, sy valley. My ou mat, en jy word 50, ne? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets speciaals doen vir ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my ou mat, ek is nou nie een genie nie. Ek sit ook hier in een bottel nie, maar jy moet maar jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis was al wat ons kan doen. Nou, een man word ons net een keer 50.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

As dan die maaikie, en gesigje verwy, dan die maaikie Agenbach en gesigje verwy, lekker man, allee die berge nog so blauw. Kijk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die law, die padoproller, en die burgemeester van Gallies dorp. En ek wil ook nou sy het een nieuwe titel vanavond gekry, en vir ek het my vroeger vanavond gesê, as jy blomme wil gaan kyk in een makkoland, dan rij jy Gallies toe, en rij jy polistasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Kas, ek het nie geweet, jy het nou gasthuis ook, maar my ou vriend, welkom, lekker, laas hy, laat weet vir ons wat sy gasthuis, sy adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek ek is even niet, dus as ek eerst daar, anyway. So, ou Kasie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink daar reeds gesê, TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Ja, my loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Kasper W.J. Samen, maar my omat, ek sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimiek om mooi daar, baie keer TikTok. Jy sal dink, die man is, dis homself wat speel, hy speel die ou met die draad,

0: gitaar of met 'n ding wat hy sies ingeplak het, maar dit lyk of dit lyk compleet of die ou kyk en die ou sing ook sommer saam. So ou Kassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok. Dit is altyd lekker om jou te ondersteun. Man, jy is mos daai ou en ons wil vir jou sê well done man. Weet jy, dit maak nie saak wie jy is, wat jy is, waarvan jy kom en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou en vir hom volg en vir hom like. En dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien wat so die wêreld verander op hulle manier, die goed wat hulle doen. Dit regtige impak op baie mense se lewens. Ou Kassie, my ou vriend, hey, ons is trots, ons is trots.
1: Ja, nie goeie naam, Rudolf, dis Kasper. WJ, jou is nie van Garies. Daar jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lig. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeie naam, van my kant af. Ek bemeester ook die air-gitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, nou heb jy afvindig met Flikkie, of iemand Flikkie daar gepraat van die behuisingstory, of een vrouw by die poliestatie. Dit is inderdaad so, behuising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke. So hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees. So kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf. Maar as jylle nuchter is, as jylle daar huisvest, maar as jylle iets in het, jylle is welkom hier by my. Maar nou ja, dit is nou maar die story daar. Ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat het iemand nou al die story gehoor. Daar heb ik doosbaar, is met die eilandje, hy is like amper soos Robin Eiland. Jy sien ons so daar van die land af, sien jy die eilandje, die daar nou een paar mannen wijn gevat, maar nou slim as ook, amper sê ek sterk. So, derde mekaar daar, wie nou, die gaan oorswem daar na die eilandje toe. Daar is misschien net die krokodille nie, maar nou is het misschien ook maar een koude weesheid in die vochttrek misschien ook nog maar. Nou ja, nee, niemand het me nou belang gesteld, dus daar een ouwe, hy sê nee, maar kijk, hy sê nou die ding doen. En hy stoot ook, maar hy zwem sommer lekker, man. Jy wees, hy gooi sommer, jy kan lekker ons een boot wat op spoed is. Maar nou hou die man om dop, hom, hy is nie so ver nie, maar hy zwem nou, maar ook nie so vinnig nie. Man, ek dink, so, ek weet nie of het een meter was, die lineaal, lengte, voor die eiland zwaai om. En so sukkel hy weer terug. Daar na die karavaanpark toe. En die man wil van vrouw, maar jy so, kom, sê die ouds naam is nou ook maar Frikkie. Frikkie, waar voel je nou omgedraaid? Toen zei Frikkie, nee man, ik het gezien, ik ga net die maken. Toen draai ik hem om en ik zweem terug. Ja, maar dit is nou zo, die beetje het werk waar wijn betrokken is. Nee man, mooi muziek die je speelt weer eens. Het is zo, ik zit hier achter oor, zijn baas. Paai is plat, helft is op en plat. Maar hier, die tijd rol ik nog niet op, want die blomme lijkt hier in dag ook mooi.
0: Ja.
1: Het lijkt prachtig van die blomme. Ja nee, nou heb ik net van die TikTokker zei. Ik heb daar een nieuwe nummerkie opgezet. Ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aan vir julle allemaal.
0: Daar sê Kasper WJ, hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is, hy is, kyk as jy nou praat van influencer. Kyk, hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou, hierdie ou is letterlijk 'n influencer. Hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy is letterlijk 'n celebrity. As jy nou ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê, en is trots. Ek kan sê, ek ken ons daarom ook vir ou Kassie. Huh? Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is, want jy bly net 'n lekker ouwe, plein ouwe, so well done en asseblief, jylle klomp wat nou luister vanavond wereldwijd, gaan op TikTok en gaan jy Kasper WJ samen, of jy kan sommer net in sit eergitaar koning, my maat hierdie man, hy mag

Wow, Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir daai enetjie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niets meer lief, papa. Dee, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene Makoland. Sy sê, ons ou wêreld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy kitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van die van hoe dit lyk daar. Nou, maak nie saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim haar klomp mense in karre, en ja, daar na Kassie, Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat af en af kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Ja, dat is natuurlijk die soplepels hier, Bram Gevranio, met, kom huis toe. Ja, dat is winter, het moet soplepels wees, ek nie theelepels wees. Ons is nog in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijsthee, ja, en dan vat ons sop. Net hier op Bram Gevranio, ek kom huis toe vir julle lekker al buiten vanavond, lekker met die vierkie. En ek wil ook net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Mariki en Bram Poel. Lekke mense, julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense, Mariki stuur prachtige boodskap, sê, Nancy, sê, man, ek klop, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker, ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser, en Jannie Moster, dis allemaal, moet die kom kyk, dis die definitie, dan hier ja? Ek dink dan nie sal saamstem. Dis die definitie van boetieke omkyk. Mense, maar Mariki, nou wil ek vir jou een gunsie vraag. Kijk, ons raam nog so 1/2 uur om te gaan. Ek weet my oma Bram is ook daar. My ou vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram? Ek weet dit seker op sy foon, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my. Maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my ou vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Mariki. Asseblief. Want as mense my nou weer vraag, en ek moet hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So hulle stuur nou een stukje van Mariki, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond. Jy weet, mos, dis mos ons ding daai. So, Mariki, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog 1/2 uur stuur na een stukje, man, dat ons daar Mariki ook op die lach kry, man. Jylle weet, mos, sy het my jare die mense vermaak, en somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af nie. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery nie. Dis almal 'n kuns nie. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou op Ramke Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die,
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: Yay!
1: Ek is so die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gevind, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy oom, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oore het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd so, so lekker praat van amal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou Thomas, my maat, jy het vir my een stikkie gestuur, En ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê vir jou, dis nou, is allemaal lekker. Nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie die stikkie, nee. En ek hoop jy en Spikkels, dat gaan goed, en met jy nou met die kinders, man, is met lekker bezigheid daai, en is het nou so reen daar in die valleys, my ou maat, jy is ook lekker bezig, man, maar kijk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld. En dit is jy, my omat, daar is mos die ding wat jy nie vir een man mee kan help en recht maak en sê, die boerderij en die dinge loop nie. So my omat, ons wil sê, baie welkom, is lekker om saam julle te keier. Is die groot raaf, Spikkels hulle man, dis mos een lekker bezigheid, is het nie? Nou, ons het net al gehoor van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ou rij lorry, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug, so, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker bezigheid, en so, dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Lootsville, ek wonder, ook Guillaume's, het julle Lootsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is hier, ek is nou mos in US of A, Illinois, byna, maar ja, ek is in die Weeskap, moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome. Heet, kyk, die mense is wit, of amper wit. En dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse al, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng. Ek wil verstaan, hoe kom die mense na toe trek. En, heet, ek wil met die deur in die huis val en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so weekie so, en dus, kyk, weet hulle, maak al thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, weet, in die in die Weeskaap, in die mense hier, so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelijkheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world, so ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my.
0: Daar sê, Guillaume's, my ou vriend, eerst en vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My ou vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed, jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien, en my ou groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is eister, dit is lekker om julle twee te sien. Ferdinand het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog een tykie hier, so ek dink, jylle kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad, om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand, en sy prachtige vrou Blom te kuier. Hulle sê, hulle het hulle gaat uitgeniet, en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dogter wat daar by hulle is, en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is, en ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg, jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom, wat so goed na jou dogter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so iemand kry nie. So sy is in die rechte huis, sy is by die rechte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oomaat. Ek weet, dit is nie makkelijk nie, maar tenminste kan jy jou hart weet, dit is ons damse gaanse.

De gewilde pinkoppen. De gewilde pinkoppen op Ramke Radio met Verlief op jou. En als je niet weet wat een pinkop is, dan is je zeker met de jong om te luisteren. Ja, ik zou het zo wel uit, hè. Als die pinkoppen op Ramke Radio, wat sê, alles Verlief op jou en DJ DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat Tannie Maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het, en dis baie waar, ne? Hy sê, man, ek huil in my hart oor my Namakolandse wêreld wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat dit laat my altyd verlang na daai wêreld. Yep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy wens, jy kan, jy kan drone of iemand met 'n kamera wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is, nie, hè? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, soos nou wat dit so mooi is, elke dag, nie. Cassie, jy's mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur. Met 'n foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. He? Kan ons nie, is daar nie 'n man met 'n plan? Jy's mos naam Cassie, jy's mos naam is 'n celebrity, man. Hoe lyk jy dan daar? He? Hier is nou een stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio op en sê daar.

0: Ah, oh, sien jy baie gewilde stofpad deur om David Cockerel. Ja nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is dis die regte song. As jy nou daai song hoor, dan jy hoor waarvan hy praat, dan weet jy daai blomme. Hy blomme, daai pragtige groen velde is iets spesiaals, né? So DJ Toy, baie dankie dat jy daai net gedeel het. Dis natuurlik 'n baie gewilde kunstenaar en ook 'n baie gewilde song hier op Ramkat Radio, ook en ek wêreldwyd van hom David Cockerel.
1: Rudolf, ek luister nou Guillaume se boodskaps. Weet, dit is allemaal waar wat hy sê. Dit is, ons is maar een damse gaan, so ons ken nie mekaar nie, maar ons deel mekaar se gevoelens. En ek sê nou vir jou eerlijk, ek kan nie seer in die ouse stem hoor. Dit was vir my net so moeilik. En ek weet, my koring was allemaal op die land gewees. Sy koring is nog in die land. Ek weet, dit is nie makkelijk nie, Guillaume. Byt net vas, maat. Byt net vas. Jy sal nou sien, dit is nie makkelijk in Suid-Afrika nie. Jy is op 'n beter plek en jy het twee bitter pragtige mense in Ferdinand en die Blom. Julle het 'n fantastiese verhouding. Daar is die

Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal, met toast om te tromp en sy beste bende pel.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker dinsdagoggend. Jy kry baie keer die ou wat in jou huis instap en sê, ek was so lank laas by jou huis, ek wil hê wat jy het in jou huis, en dink jy nie, en jy wil nie. As jy bereid om deur te gaan, dat hulle al jou meubels uit jou huis uitskuif, dat hulle al jou teels breek in jou huis, dat jy op sement loop vir 2-3 weke, as jy bereid om dit deur te gaan, as jy bereid dat daar telers in jou huis gaan inkom, en die grouting, en die stof, as jy bereid vir die muur om afgebreek te word, en ander muur om opgebouw te word, en vensters om uitgehaal te word, as jy bereid dat al mense in jou dak gaan rondklim, en drade gaan uithaal, en al gaan nie ligte wees nie, as jy bereid om dit alles, al die opoffering deur te gaan, want die plek het nie so gelyk, en die volgende dag toe, het ons om ChatGPT en al sy nuwe foto, nou lyk hy so nie, nee, daar moes letterlik mense kom en werk, daar was ongerief om te kom waar ek vandag is. Hierdie jong seun sê vir hierdie oom, ek wil die kar ry wat oom ry, en die oom sê, maar as jy bereid om ongerief te hê in jou lewe seun, as jy bereid om vir 'n baas te werk vir 30 jaar, en by dieselfde maatskappy te werk, op verskillende maatskappye, en hulle nonsens te vat, en 'n appie te wees, en koffie aan te dra, en gevloek te word, en geskel te word, is jy bereid om al die dinge deur te gaan, om elke oggend wakker te word, maak jy saak of jy siek is, en die sieknota lê in die kabel, maar jy is nog steeds werd, is jy bereid om dit deur te gaan. Baie ouens bel my en sê, jy pastoor Les, ek het nou hierdie hele nuwe ding begin, en ek wil graag my boodskap op jou platform, en ek wil dit graag doen, sê ek, nee, begin jou eie WhatsApp groep, werk hard, die oukies wil nie meer nie, die manne wil nie meer nie, hulle wil nie die pad stap nie, ongeacht, 8 jaar hierdie jaar, vir hierdie jaar is het 8 jaar, wat ons die gedagte van die dag uitstuur, 8 jaar ouwens, van, gaan werk het uit, van maandag tot vrydag, vroeg wakker word, of ons nou op vakantie is, of iemand siek is, of wat gebeur, daar gaan een boodskap uit, want die aande gaan ons stap dier die Bybel uit, meestal van die tyd, woensdag aande stel, sondagochtend boodskappe, hulle wil nie die pad stap nie, mense soek die prys, maar nie die ongerief nie, hulle wil nie die journey stap, wat ons gestap het in ons lewe, om te kry wat ons, en as jy vir hulle sê nee, dan, jy sien, die journey na die wenpaal, toe maak die wenpaal die moeite waard. Ons soek nie kitsoplossings nie, kitsoplossings hou nie, consistency is waar die oorwinning lê, consistency. En dis wat belangrijk is, en is baie, die woord van God leer vir ons, die arbeider is sy loon werd, 1 Timoteus 5 vers 18, die einde van die vers, die skrif sê, die arbeider is sy loon werd, Godse woord leer het vir ons, en ons baie ouwens wat nou nie luister, nee, ek stem nie saam, dis die waarheid, ons lewe in 'n generasie wat net vannacht iets wil hê, ek soek julle huwelik, is jy bereid om te loop waar ons geloop het, is jy bereid om te doen wat ons gedoen het, is jy bereid om te huil soos ons gehuil het, is jy bereid om deur te gaan wat ons deur gegaan het, want ons journey het ons huwelik sterker gemaakt, nie net die mooi goeikies wat jy sien nie, die journey, die saam huil, die saam kwaad wees, die saam lach, die saam swaar kry, mense verstaan dit nie, tyk hier kom my ou by jou werk en sê, I'm gonna be where you are, en denk jy, jy moet nog baie ver loop, om te kom waar ek is, hulle verstaan nie, hulle wil alles makkelijk hê, en is vir ons so belangrijk, en is vir ons, dis ons plig as kinders van die Here, om mense te leer dat, die arbeider is sy loon werd, jy moet werk vir wat jy wil hê, jy moet rarig werk vir wat jy wil hê. Hulle wil nie die effort insit nie, maar soek die kar, soek die huis, soek die platform, maar hulle wil nie die tyd of die effort insit, die pad wat jy gestap het nie, en wanneer jy sê nie, en dan dink hulle, maar jy is selfsugtig, toe sê ek nee, nie selfsugtig nie, die oom is nie selfsugtig nie, die tannie is nie selfsugtig nie, is nie selfsugtig nie, baie ouens kom en sê, my seun wil soos jou seun, my dogter wil soos jou dogter, maar hulle weet nie hoe laat word jou dogter wakker nie, hulle weet nie wat sy deurgaan nie, die opoffering, die bekleierhuis, die gemounerhuis, die gesmeekerhuis, they don't know that journey, maar hulle wil wees waar hulle is, en vanochtend is dit belangrijk, dat ons net vir 'n oomblik terugdink, is dat mense kan nie wees waar jy is nie, as hulle nie die pad gestap het wat jy gestap het nie, ek sê dit weer, die wenpaal is nie, die journey maak die wenpaal lekker, die wenpaal is nie lekker sonder die journey nie, jy het niks geleer, as jy by die wenpaal uitkom, en jy het niks gedoen nie, en jy het nie die reis gehardloop nie, jy kan nie praat oor die reesies as het laas nie, allemaal gaan al praat oor die reesies, jy soos, ek het ook die wenpaal gehaal, maar waar was jy langs die pad, omdat jy het ons dit gedoen het, omdat jy daar, omdat jy by die opdrange, en jy kan nie saam praat nie, hoekom, want jy het nie die journey gestap nie, kom ons sluit die oor, Vader, ons kom vanochtend na u toe in die wonderlike naam van Jesus, dankie vir ons journey, Here, sê naast en by klaar nie. Maar dankie Here, dat ons vanoggend kan getuig, dat baie van ons wat vanoggend na hierdie boodskap luister, ons moes een pad stap, ja. En ons moes ongerief hê. Maar ons is, ons kla nie vandag nie, dis ons getuienis. En mag hierdie boodskap ander mense inspireer, jonger mense, dalk ouer, ek weet nie, laat hulle vandag inspireer, dat hulle moet besef, is dat hulle moet werk vir wat hulle wil hê. Partij mense het in hulle lewe een platform in die besigheidswereld, in die kerk, of waar ook al dit mag wees, maar hulle moet die platform self bou, elke dag, elke spyker, elke stuk hout self aandra. En nou, Vader, dit wat ons het in die lewe, het substance, dit het waarde. En ons sê vir jy dankie daarvoor. Ons bid dat die boodskap op vrugbare grond sal val, en dat mense sal inspireer om te werk vir wat hulle wil hê, en ons bid het in Jesus naam.
1: Goeienaand, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagavond en welkom by vanaand se stap deur die Bybel en vanaand se stap deur die Bybel doen ek saam met my awesome vroutjie Shani. Sy is nou besig om skoolklere te stryk want môre is skool en ek is besig om die stap deur die Bybel saam met my vrou te doen vanaand. Hallo Shani.
2: Hallo en
1: hallo. Sy is besig om 'n bietjie skoolklere te stryk en ek is besig om die woord van God met julle te deel in vanaand se stap deur die Bybel. Ons lees vanaand Psalm 130. Die eerste drie verse gee van ons 'n goeie indikasie dat die situasie lyk nie goed nie. En daar word gepraat uit die dieptes uit. En ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Ek wil die eerste drie verse eintlik saam met julle lees. Dit sê: "Uit die dieptes roep ek U aan, o Here. Hoor Here na my stem, laat U ore luister na die stem van my smekinge. As U Here die ongeregtigheid in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan?" As u dink aan al die ongeregtigheid van die mens, Vader, wat se hoop is daar vir ons? Uit die diepte roep ek uit. En dan word daar vir ons in vier verse in 'n ry dat ons moet wag. Wag op die Here. My siel wag op die Here. Maar wag op die Here, maar is die wag, ons wag op die Here soos die wagters wag op die môre. Wag op die Here, o Israel, want by die Here is die goedertierendheid en by hom is daar veel verlossing. En dan in vers 8 kry ons ons antwoord oor wie gaan hierdie gedeelte en hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtigheid. As ons lees in die boek van Jesaja, sien ons weer in Jesaja 35, dan sien ons die volgende. En dit praat oor die grootheid en die heerlikheid van die regering van die Messias. En die einde van vers 4 sê, hy self sal kom en julle verlos. So ons sien hier, dat die Here gaan kom en sy kinders kom verlos. Want uit die diepte uit roep die kinders van Israel. Uit die diepte uit roep die kinders van God. En ons kan nie onsself red nie. En daarom het ons 'n Messias nodig om ons te kom red. Om ons siel te kom red. Hulle sê dit nie, my siel wag op die Here. Want daarin lê my oorwinning. Die mens is dood sonder God. En koning Jesus het gekom en die tweede dood oorwin. Want dit sê in die begin, uit die dieptes roep ek, uit die tweede dood roep ek. En wat doen die Here? Hy gee vir ons 'n antwoord, hy gee vir ons 'n uitweg, hy gee vir ons 'n lig in die duisternis. Hy stuur vir ons die Messias, die koning van konings. En ons sien hierso in vers 7, wag op die Here. So hierdie is die profesie van die Messias wat kom. Ek en jy wag nie meer dat koning Jesus gebore word nie, maar ons wag dat hy terugkom. Sien, dis waar ons nou is. Hierdie profesie is oor die Messias wat kom en wat gebore word, sodat hulle wat in die dieptes is gered kan word. En nou, as ons nou verder kyk, 'n stapie verder, wat beteken hierdie vir my en jou? Hierdie profesie is vervul. Maar nou wag ons vir die volgende profesie, waar koning Jesus op die wolke kom en sy kinders kom haal. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanaand na U in die wonderlike naam van Jesus. Dankie vir hierdie wonderlike Psalm 130, waar uit die dieptes uit in benoudheid uitgeroep word. En dan ons hoor, Vader, in al ons ongeregtigheid, hoe gaan ons dit maak? Hoe gaan ons gered word? En U kom self, Vader, U woord bevestig dit op soveel plekke, en U kom en U red ons, U stuur vir ons 'n uitweg uit die dieptes uit om ons siel te red. Ons is lief vir U, Vader, dankie vir die kruis van Golgotha, dankie Vader, dat koning Jesus uit die dood uit opgestaan het, en dat U vir ons 'n uitweg gee, dat ons vanaand weet dat ons die ewige lewe kan beerwe, en dat ons erfgename is volgens Galasiërs 4. Ons is lief vir U en ons is niks sonder U nie. Aan U altyd al die lof.
3: Goeiemôre op hierdie pragtige Dinsdagmôre. Vanmôre kan ons God se naam eer, ons kan sy naam groot maak. Ons kan sy naam oplig. Hy is die koning van die konings en hy is die Here van die leerskare. Daar is niemand soos hy, niemand kan ons harte aandoen soos wat hy doen vanmorgen nie. Matteus 6 vers 9, ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Ons word geroep om Godse naam te heilig, maar die sondige mens beroof Godse naam van sy heiligheid en skoonheid. Ons gebruik sy naam as 'n vloekwoord, soms grie en grof, om ander mense te skok, om krag by ons woorde te voeg, as 'n stopwoord. Dan is daar ook die subtiele misbruik van sy naam, deur die verkleinwoordjies magies of magtie, vir die almagtige Here, of jetikie vir Here, jette of jeslaik, of jesie vir Jesus, Gonna of Gottakie vir God, ons pleeg myn eed in sy naam, ons leg ons hand op die Bybel en beloof, die hele waarheid, die waarheid en niks anderste as die waarheid nie, so help my God. Geen wonderdare stemme uit die kerk waar die afskaffing van die eed bepleit omdat God net daardeur gelaster word. Maar ook in ons aanbidding noem ons dikwels Godse naam, sonder eerbied. Ons lees die Bybel onnadenkend en sing gesange fitloos. Ons antwoord na gewoonte op die formuleere, ons kan God ook doodswyg deur sy naam nooit in liefde te noem nie. Daardeur skakel ons God eenvoudig uit. Maar ons kan kom vanmôre en ons kan sy naam eer bring. Ons kan aan hom lof bring, want hy is die koning van die konings en hy is die Here van die leerskare. Wat moet ons dan met sy naam doen? Ons moet sy naam heilig en tot God bid en die eredienst sy naam met enthousiasme prys, ons geloftes met belydenis aflegging, met die doop en die nagmaal, met die huweliksformulier en aller geloftes, God sy naam heilig. Ons moet sy naam voor die mense bely en sy naam beskerm. Ons hele lewe moet 'n antwoord wees op die gebed, laat u naam geheilig word. Dit wil voorkom as die kerk die visioen van die majesteit van God verloor het. Is tyd om weer die visioen en die visie van die kerk weer terug te kry, om heen te gaan en alle mense te laat hoor dat Jesus red en genees en dat hy doop nog met sy Heilige Gees. Kom ons bid saam op hierdie mooi dinsdagmôre. Heilige Gees van God, staan my by in my pogings om die naam van God te heilig. En dankie dat ons eer aan u naam kan bring vanmôre. Ons bid dit

0: ons vandag op reis gaan, gebruik ons 'n GPS of 'n padkaart om ons bestemming te bereik, sonder die regte aanwysings verdwaal ons maklik. In ons geestelike lewe is dit presies dieselfde. Ons vra dikwels, hoe kry ek 'n sterker geloof of waar begin die pad na ware vertroue in God? Romeine 10 vers 17 gee vir ons 'n volmaakte padkaart waar geskryf staan, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus, net tot sover. Liewe luisteraar, hierdie teks wys vir ons dat geloof nie iets is wat ons uit onsself kan genereer of fabriseer nie. Dit is 'n gawe wat in ons harte geplant word wanneer ons luister. Maar waarna moet ons luister? Nie na die geraas, die twyfel of die opinies van die wêreld nie. Nee, die padkaart stip dit duidelik uit. Ons moet luister na die verkondiging van Christus. Wanneer die evangelie, die goeie nuus van Jesus se liefde, sy kruisiging en sy opstanding oor ons ore spoel, skep die Heilige Gees geloof in ons binneste. Dit verander ons rigting en dit gee vir ons 'n vaste fondament. Daarom skryf Paulus ook in Efesiërs 2 vers 8: Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Liewe luisteraar, as jy vandag voel asof jou geloof min is of as jy voel jy die pad buister geraak, kyk weer na die padkaart. Gaan sit stil by die woord, luister na die prediking, maak jou ore en jou hart oop vir die stem van Jesus, want hoe meer jy van hom hoor, hoe nader bring die Gees jou aan die regte bestemming. Here, baie dankie vir die pragtige woord, seën asseblief hierdie nuwe dag wat vir ons voorlê en seën ook so elkeen van ons geliefdes. Amen.
1: En elke kyker en luisteraar wat inskakel by vanoggend se opname, welkom aan elkeen van julle. Ons bid dat dit dan ook vir julle 'n geseënde en insiggewende geleentheid sal wees saam met ons hier in die banke. Kom ons sit net so en dan raak ons stil in die Here se teenwoordigheid. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons met die wete, met die sekerheid hier by mekaar kan wees in die huis en kan weet het is nie net een vergadering, een bijeenkomst van mense nie, maar is ook een geleentheid wat u bywoon in en deur middel van die Heilige Gees. Ons is hier vanoggend juist, Here, om na u te kom luister en daarom nooi ons u uit. Praat met ons, leer ons, onderrig ons, wys ons tereg waar nodig, Here, sodat ons op die ou einde geestelik kan groei, nie net nader aan u nie, maar ook nader aan mekaar. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Nou, alhoewel ons fokus vanoggend op verse 19 en 20 is van Nehemia hoofstuk 2, gaan ek vir ons wel saam lees reeds vanaf vers 11, net om vir ons 'n meer geheel beeld rondom die gebeure wat hier plaasvind dan te skets. Die opskrif bokant vers 11 meld die besluit om die muur te herstel. Ek het in Jerusalem aangekom en nadat ek 3 dae daar was, is ek die nag stilletjies uit met 'n paar man by my. Ek het vir niemand gesê wat my God my in die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Behalwe my rydier het ek geen diere by my gehad nie. Ek is die nag deur die dalpoort na die Jakkalsfontein en die Vullispoort toe en het die mure van Jerusalem nagegaan waar hulle afgebreek was en ook die poorte wat verbrand was. Toe ek by die fonteinpoort en die koningsdam kom, was daar nie plek vir my rydier om verby te kom en moes ek in die nag met die vallei op boontoe sodat ek die muur kon nagaan. Daarna het ek omgedraai en is ek weer deur die dalpoort en terug huis toe. Die amptenaars het nie geweet waarheen ek was en wat ek gedoen het nie. Tot dusver het ek niks laat blyk teenoor die Judeërs, die priesters, die vooraanstaande burgers, die amptenaars of die ander wat die werk moes doen nie. Maar toe sê ek vir hulle, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in puin en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê, kom ons bou en hulle die goeie werk aangepak. Nou kom ons by vers 19. Maar toe Sanballat, die Goroniet en Tobia, die Amonitiese ambtenaar en Gesem, die Arabier, hoor wat ons doen, het hulle ons uitgelag en smalend gevra, wat vir 'n ding is dit waarmee julle besig is? Wil julle in opstand kom teen die koning? Ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historiese band met hom nie. Net tot sover ons teksgedeelte dan vandag. Nou soos jy het so noem, vriende, is ons besig met die Nehemia project. Sy alternatieve naam wat ons ook vir hom gegee het, is die behoefte om te bou. Ons het laatst week gekyk na die magtige oomblik van mobilisatie. Ons het gesien hoe die volk Israel hierdie aanvanklike vonk, hierdie behoefte, hierdie begeerte wat die Here maande reeds van tevore in Nehemia se hart geplaas het, hoe die volk inkoop daarby, hoe hulle dit ook hulle behoefte en begeerte maak. Ons het laas week gesien hoe hulle op daardie punt kom na 90 jaar van mismoedigheid, 90 jaar van moedeloosheid, hoe hulle op 'n punt kom wat hulle sê genoeg is genoeg en hulle skud die stof van hulle huidige omstandighede af en hulle staan as 'n eenheid op, saam as een man en hulle roep uit, kom ons bou. Die 33 vertaling sê dit so mooi, in Nehemia 2 vers 18, hulle het hulle hande sterk gemaakt vir die goeie werk. Prachtige gebeurtenis waarna ons gekyk het laas week. Ek dink dit was werklik 'n geleentheid van groot opgewondenheid en geestelike herlewing vir Israel. Maar, en die woordjie maar gaan ek vandag 'n paar keer sê. Maar vriende, hier volg weer eens die geestelike realiteit wat vir elkeen van ons maar al te goed bekend is in hierdie lewe. En ek het 'n skuifie saamgebring, skuifie nommer 7. Sodra God se mense opstaan om te bou, staan die vyand ook op om dit te stop. Ek gaan dit herhaal. Sodra God se mense opstaan om te bou, staan die vyand ook op om dit te stop. Nou, dit is interessant, vriende, dit is die tweede keer dat ons met die thema soos hierdie te doen kry. Vroeger in vers 10 van hierdie hoofstuk het ons gelees dat toe hierdie eindste figure hoor dat Nehemia op pad is om die stadsmuur te bou, het het hulle dadelik omgekrap. En het ons al begin achterkom dat Nehemia gaan weerstand kry met hierdie bouproces wat hy wil aanpak in die naam van die Here, nee? En nou vir die tweede keer hier in vers 19 kry ons weer eens met hierdie weerstand te doen. Dis vir die skrywer in die tweede hoofstuk van Nehemia vir ons so belangrik om het by ons thuis te bring, hierdie eindste beginsel. Jy moet maar weet, as jy wil optree in diens van die Here, as jy in sy naam wil bou, of het nou aan jou eie verhouding is, of aan jou eie identiteit is, of aan jou huwelik, of aan jou gesin, of aan jou verhouding met die Here, of as jy wil opstaan in die gemeente en sê, ek wil graag help herbou, of ek wil op nie te verskil maak in die gemeenskap, jy moet maar weet, jy gaan die wind van voor kry. Dis 'n versekerde feit wat oor elkeen van ons se pad sal kom, indien ons daardie besluit sal maak. Nou vandag in hierdie gedeelte gaan ons hoor hoe die vyand dadelik, toe daar besluit is onder die volk Israel om die stad te herbou, gaan ons sien hoe hulle dadelik daar opgedaag het by hierdie bouproses, nog voordat die eerste steen gelê word. En ons gaan hoor hoe hulle daar opdaag met stemme van twyfel, stemme van kritiek en stemme van intimidasie. Ons gaan dit hoor. Maar, en hierdie is die belangrike maar, behalwe behalwe vir die stemme van kritiek en twyfel en intimidasie wat ons gaan hoor, gaan ons ook vanoggend hoor hoe Nehemia op hierdie stemme reageer. Hy gaan vir ons vandag op 'n pastorale wyse 'n antwoord bied, 'n benadering gee, die Engelse term is, vir ons 'n tool gee. Hoe kan ons maak in ons hedendaagse lewe wanneer ons gekonfronteer word met die wind van voor, wanneer ons gekonfronteer word met stemme van kritiek, stemme van twyfel en die stemme van intimidasie. Dit is waarna ons dan vanoggend gaan kyk. Nou ons begin by vers 19 en ek het die 33 vertaling saamgebring wat ek graag wil aanhaal, want het voel vir my dat hy hierdie gedeelte eintlik bietjie mooier uitbeeld as die 83. So as ons begin in vers 19 lees ons: Maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese kneg en Gesem die Arabier dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag. Nou dis baie interessant hierdie gedeelte. As jy so saam met my na die tekstgedeelte kyk, sê jy sien daar word vir ons in vers 19 drie name uitgelig: Sanballat, Tobia en Gesem. En hierdie name is nie maar net per toeval in vers 19 nie. Hulle is met 'n spesifieke doel deur die skrywer ingeplaas en ek het 'n kaart saamgebring om dit vir julle te wys. Sanballat, soos ons weet en reeds mekaar gesê het in die reeks, was die goewerneur gewees van Samaria. En hierdie streek Samaria het noord gelê van Jerusalem. Daar op die prentjie kan julle nou sien die waar die boustene is, is waar Jerusalem gelê het, en dan Samaria het noord gelê in daai boonste ster. Tobia was die leier gewees van van Ammon, van die Ammoniete. En hulle streek het weer oos gelê van Jerusalem, veral aan die ander kant van die Jordaanrivier. En dan Gesem was die leier van die Arabiese streek gewees. Hy was die leier van die Arabiere en hulle streek het weer suidwes van Jerusalem gelê. En ons moet nou onthou dat hierdie drie persone, lees ons al vroeër in die hoofstuk van, was glad nie goed gunstig toe hulle hoor dat Nehemia kom om die stadsmure te herbou nie, want hierdie persone het hulle almal self verryk in hierdie pynlike en pynlike omstandighede waarin Israel hulle self op daardie stadium bevind het met die mure en wat plat gelê het en die poorte wat verbrand was. Hulle het glad nie daarvan hierdie gedagte gehou van Nehemia wat die mure gaan kom bou nie. En toe hulle nou hoor Nehemia is daar en hy die volk nou oortuig om saam op te staan en te begin met die bouwerk, wat doen hulle? Hulle vorm 'n koalisie. Hulle kom by mekaar en hulle val verbaal Jerusalem aan van alle kante. Hierdie drie name word daar spesifiek in vers 19 ingesit om vir ons te wys op 'n simboliese wyse word hierdie bouers van alle kante af aangeval met stemme van kritiek, stemme van intimidasie en stemme van twyfel. Nou, dink net vir 'n oomblik saam met my as ons dit deurtrek na vandag toe. Ek dink ons almal was al in 'n posisie soos die volgende prentjie, waar jy gevoel het die wêreld het dit in vir jou. As jy kritiek ervaar, as jy intimidasie ervaar, as die stemme van twyfel jou begin oorval, dan voel dit baie keer vir my en vir jou ook, die wêreld het dit in vir ons. Ek het 'n dogtertjie, julle ken haar, Leanay, wat baie saggeaard is. En ek het al geleer met haar, as een persoon met haar lelik is, dan voel dit, as sy sommer vir my sê, die wêreld hou nie van my nie. Nee? Die wêreld het my nie meer lief nie. En dis baie keer wat intimidasie en twyfel, die effek en wat kritiek op 'n mens het. Dit laat jou sommer voel, jy is in die middel en die hele wêreld is besig om jou af te druk onder toe. En dis wat hier simbolies gebeur. Hierdie drie leiers kry vir hulle hulp en hulle begin simbolies Jerusalem en die bouwers van alle kant af intimideer met kritiek en twyfel ensovoorts. En is interessant, hulle gebruik drie benaderings, hulle gebruik drie aspekte, ek noem het drie verbale klippe waarmee hulle begin om die volk Israel te gooi. Drie klippe, verbale klippe waarmee hulle hierdie bouwers probeer stenig. En ek wil hulle uitlig, die eerste ene is, hulle maak gebruik van bespotting. Hulle staan letterlik daar langs die bouwers en hulle lag hulle uit. Hulle maak dat hierdie groot bouproces wat die volk wil aanpak, hulle maak dat dit een verskrikkelike groot belaglike ding is wat hulle probeer doen. En ek weet julle gaan met my saamstem op hierdie stamp, punt, namelijk dat spot, om iemand te spot, is een vreselike wapen. Want dit tas jou menswaardigheid aan. Weer eens as ek die aan my kan gebruik. Ek het al gesien hoe lyk haar oogies en hoe lyk haar gesig as sy by die huis kom na 'n dag by die skool en vir my kom sê my maatjies het my gespot. Ek sien hoe breek het haar af tot in haar diepste wese. Ek self was 'n kind, 'n outsider. Ek weet hoe dit voel wanneer mense jou spot en ek glo baie van julle het daai selfde pad gestap en die nie almal van ons nie, waar iemand of jou in jou gesig gespot het, of achteraf goed van jou gesê het, wat jou net so seer gemaakt het. Dit tas jou menswaardigheid aan. So die eerste verbale klip wat hulle hier gebruik, om hierdie bouwers mee te gooi, is om hulle te spot. Die tweede verbale klip wat hulle gebruik, is verachting. Nou verachting beteken om op iemand neer te sien, om hom in een minderwaardigheidsposisie te plaas, om iemand benede jou te sien. En dis precies wat hulle hier met die jode doen. Hulle lach vir hulle, sê hulle, wat doen julle? Julle is nie goed genoeg om hierdie bouwerk te kan doen nie. Julle het nie die hulpbronne nie, julle het nie die vaardighede nie, julle het nie die krag nie, julle het nie die wysheid nie, julle is nie goed genoeg om hierdie mure te kan bou nie. Dis die tweede klip waarmee hulle hierdie bouwers mee aanval. En die derde klip, is die verbale klip van intimidasie en valse beskuldigings. Hulle vraag vir hulle, wat is julle besig om hier te doen? Probeer julle teen die koning rebelleer? Met ander woorde, hulle probeer by hulle vrees saai deur vir hulle te sê, hierdie wat julle nou doen, julle is besig om die wet te oortree. Julle gaan die koning kwaad maak, julle gaan gestraf word. En deur middel van hierdie vrees wat hulle in hulle probeer insit, probeer hierdie partye, die bouwers, op 'n punt kry dat hulle eerder ophou met die bouwerk. En weet julle wat, vriende, hierdie patroon, hierdie model, om die hele verloop van die geskiedenis na vore. Terwyl ek die boodskap so sit en voorbereid, het my kom my gedagtes nie anders is om terug te spring na die tyd van Noag toe nie. Onthou julle hoe die mense van Noag gekritiseer toe die ark gebou het? Hoeveel van hierdie verbale klippe, hoeveel van hierdie aspekte het nie in hulle woorde na vore gekom toe hulle van Noag so gekritiseer het en gespot het oor die ark wat hy bou nie? My gedagtes gaan na Goliat toe, voordat David hom gaan trotseer het, nee, op die oorlogsveld. Hoeveel keer het Goliat nie uitgestap en dat hy voor die hele Israel gaan staan en hulle verneder en hoeveel van hierdie verbale klippe na hulle toe gegooi om vir hulle te sê hoe min hulle ag en hoe bang hulle is en hoe klein hulle is ensovoorts ensovoorts nie. En die effek wat sy woorde op hulle gehad het nie. Ons lees het allemaal aan vrees gestaan. Niemand het die guts gehad om hom te trotseer en teen hom te beklein nie. Alles weens hierdie verbale klippe wat hy in hulle richting gegooi het. En in vandagse dag, die eindste model kom nog steeds na vore. As jy op die punt kom waar jy sê, ek wil my eie lewe herbou, dan kom hierdie eindste stemme na vore wat vir jou sê, jou gat is te diep, jy gaan nie daar kan uitkom nie. Jy, dis nou maar hoe jy is, en hoeveel mense het nie al vir jou gesê, ach, dis die beste wat jy kan wees, jy gaan nooit kan verander nie. Jy kom daar ook op 'n punt wat jy sê, ek wil my huwelik herbou, en dan sal ek die kritiek en die twyfel en die intimidasie na vore kom en sê, nee, wat, daar is nie 'n kans, die hele verskille is te ver van mekaar, moet nie eens probeer om te herenig nie, het gaan nie gebeur nie. Jy kan daar ook op 'n punt kom wat jy sê, weet jy wat, vandag staan ek op, en ek wil my gemeente help, herbou en opbou en ek wil op nie te verskil maak in die gemeenskap rondom my, dan sal die stemme kom en vir jou sê, wat kan jy doen om die nood in jou omgeving te verander. Jy is te klein en te nietig. Jy het nie dit nie en jy het nie dat nie en los eerder, jy gaan jouself nie teleerstel, jy gaan nie 'n verskil kan maak in die kerk of in die gemeenskap nie. Daai einste model, daai einste verbale klippe kom van kritisie en twyfel en impedasie, kom tot vandag toe nog voor in ons wêreld. Op die ou einde bring het een mens by wat ek op skyfie nummer 12 by ons wil thuisbring. Die vijand wil jou met woorde van so aard verlam, so dat jou handen nooit die werk begin doen nie. Hy wil jou so verlam met allerhande verbale klippe, dat jy nooit op die punt kom om te sê, my handen is gereed om die werk te doen nie. Gelukkig stop ons boodskap nie vanochtend op hierdie punt nie. Gelukkig is hier een positieve tweede helfte in hierdie boodskap vanochtend. En die vraag is, hoe reageer Nehemia op hierdie einste aanval? En weet julle wat? Verskeie geleerders is van mening dat wat ons vervolgens gaan sien, seker een van die belangrikste leierskaplesse in die hele skrif is, wat ons vanochtend op gaan fokus. Hoe maak Nehemia? Wel, kom ons kyk eers wat doen Nehemia nie. Nehemia gaan sit nie ergens in 'n hoekie en huil nie. Nehemia sien ons daal nie tot op die vlak van hierdie aanvallers wat nou daar kom staan en kritiseer en hy begin terugskree op hulle en hy begin met hulle stry en hy probeer homself verdedig nie. Interessant. Hy neem ook nie hierdie briewe wat hy van die Persiese koning afgekry het, van koning Artasista af, en wys het vir hulle om vir hulle te sê, maar hy het eintlik die reg om daar te wees nie, hy doen het nie. Hy doen nie een van hierdie dinge nie. So wat doen hy? En dit moet een mens eindelijk in jou verbeelding sien. Hulle is bezig om te kritiseer, te intimideer, en sleg te sê, en allerhande dinge. Nehemia bly doodkalm. Dit is so ek het in my verbeelding sien. Hy bly doodkalm, hy kyk hulle in die oë, en dan gaan hy dadelijk oor in 'n belydenis. Hy sê vir hulle in vers 20, hoor wat sê in vers 20, toe gee ek hulle dit as antwoord en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk, sê die 33 vertaling. Met ander woorde, die God van die hemel sal ons laat slaag. En dit, vriende, ek dink dis die klimaks van die twee verse. Dit is die stem van geloof. Wanneer Nehemia hierdie woorde spreek, teenoor hierdie Sanballat en die ander twee Gesem en Tobia, wat ons so staan en kritiseer saam met hulle volgelinge, sê hierdie woorde nie net om homself te herinner nie, maar julle moet onthou, die volk het heel moontlik opgehou bang. En hulle staan en luister nou na hierdie gesprek wat plaasvind. So wanneer hierdie woorde spreek, herinner hy nie net homself nie, maar hy herinner die al die bouwers wat daar saam met hom ingekoop het in hierdie bouproces. Hy herinner hulle daaraan, wie is die ware eienaar van hierdie projek? Dis nie Nehemia's projek nie, dis nie die volks projek nie, dit is alleenlik God's projek. En die sukses van die muur hang nie af van die Joodse vaardigheid nie. En die sukses van die muur hang nie af van die toestemming van die vijand nie. Dit hang alles af van die God, die lewende God van die hemel. Hy is die enigste en alleen bepalende faktor in hierdie verhaal. En dit herinner Nehemia nie net homself aan in daai oomblik van konfrontasie nie, maar hy herinner hom, hy sê dit hardop, sodat die selfs die bouers en hulle wat hiervoor staan, die groepe eens wat staan en kritiseer, dit duidelik kan hoor. Vriende, weer eens 'n punt wat ons so wat so van kardinale belang is wat ons moet deurtrek na vandag se dae toe. Wanneer die stemme van twyfel en kritiek in jou lewe hard raak, moet jy ophou om te wil probeer argumenteer met die vijand. Ons wil so gauw as iemand ons kritiseer en ons slegs sê, wat ons vanuit ons eie verstand, ons eie krag, ons eie wysheid in die oomblik dadelik reageer en ons wil begin argumenteer. Moenie. Ons moet probeer om op te hou om ons krag te wil mors, deur onsself te wil verdedig teenoor mense wat van ons verskil. Ons moet ophou om te wil stry met mense wat nie toeganklik is of oop is, wat opreg na ons wil luister en wat selfs bereid is om hulle opinie oor jou te verander nie. En dit het ek al 'n paar keer in die Bybelstudie ook vir mense gesê, dat ek is nie die type persoonlikheid wat met 'n ou gaan staan en argumenteer oor die evangelie nie. Ek vraag vir 'n ou voor die tyd as hy met my wil kom praat oor die evangelie, met watse type gesindheid kom jy na my toe? Kom jy na my toe met die gesindheid dat jy wil leer, jy is oop vir verandering, jy is oop vir geestelike groei, of kom jy eintlik net na my toe geslote, jy wil net jou sê en vir my sê ek is verkeerd? Vir 'n persoon wat net na my toe wil kom en net vir my wil sê ek is verkeerd, met so ou hou ek nie eens 'n gesprek nie, want ek mors my tyd en my energie. Maar ek kan net 'n ou pastoraal help as hy na my toe kom en hy is oop om te leer en te groei. Vir ou wat toe is, sal ek nog steeds my stelling stel en ek sal hom los en ek sal glo en bid dat die Heilige Gees sal die verdere werk doen. Maar ek gaan nie met so ou beklein nie, want is te vergees. Is te vergees. Ek en jy moet eerder begin optree soos Nehemia. Ons moet bloot op 'n punt kom wat ons vir die twyfel en vir die kritiek en vir die intimidasie sê, ons God is in beheer. Ons moet vir hierdie stemme begin sê dat die Here het hierdie goeie werk in my of in ons begin en hy sal maak dat ek of ons in hierdie projek slaag. Wanneer ons hierdie beginsel begin volg en vir die Here die eer gee en die fokus op die Here plaas en die fokus op ons geloof plaas, dan kry ons dit reg om die fokus te skuif weg van die omstandighede na die Almagtige. En nou, na aanleiding hiervan, sluit Nehemia sy antwoord aan hierdie groepie kritisie af deur die volgende woorde vir hulle baie hard en baie duidelik te sê. Hy sê in vers 20, in die tweede deel van vers 20, sê hy vir hulle, maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Dis sy laaste woord aan hulle, en draai, denk ek draai om en hy stap weg. En wat sê hy mee, wat beteken dit? Ek het vir ons op die skerm saamgebring. Dis vir ons duidelik dat Nehemia op hierdie punt een baie duidelike lijn in die sand trek. En hy sê vir hulle die volgende, julle het niks te sê oor hierdie stad nie. Ken oor al die kritisie wat inkom, hy sê vir hierdie groep mense, julle het niks te sê oor hierdie stad nie. Tweedens, julle het geen aandeel in ons toekoms nie. En derdens, julle name is nie op die burgerskapregister van hierdie herstelwerk geskryf nie. Dis weer eens 'n punt wat ons kan deurtrek na vandag toe. 'N kragtige geestelike beginsel vir ons in die Here. Ons gee te maklik vir die stemme van twyfel en die stemme van kritiek te veel plek in ons gedagtes en in ons harte. Ons laat te veel en te maklik toe dat mense wat nie self aan hulle verhouding met die Here wil bou of wat nie self aan die koninkryk van die Here wil help bou nie, 'n spasie en tyd om vir ons te kom wil sê hoe daar gedink moet word as individu en as gemeente. Daar is 'n bekende uitdrukking wat sê, en ons ken het allemaal goed, die mense wat die minste betrokke is in die kerk, is baie keer die mense wat die meeste wil kritiseer. Jy sien hulle nie, hulle is nooit betrokke nie, maar dis die persone wat die vinnigste moan en kritiseer. Waar is hulle? Hoekom bou hulle nie? Hoekom is hulle nie daar nie? Hoekom is hulle nie teenwoordig nie? Nehemia leer ons om vandag vir die vyand te sê, jy het geen reg hier nie. Nehemia kom leer ons vandag om vir die kritisie en die intimidasie en die twyfel wat ons so oorval te sê, jy het nie 'n sê in my lewe nie. Jy gaan nie die bepalende faktor wees wat my laat bepaal wat gaan my lewensbesluite wees en wat ek gaan doen en wat ek nie sal doen nie. Vir jy nou as kind van God, gekoop deur die bloed van Jesus Christus, het die vijand geen reg om jou te veroordeel of te verlam met vrees nie. Die stem van twyfel het geen aandeel in die erfenis wat God vir jou voorbereid het nie. Jy hoef nie te luister na mense wat slegs specialiseer in die afbreek van dit wat God wil opbou nie. Moet dus nie verder vir daardie stemme en vir sulke mense die mag gee in jou lewe nie. Ek sluit af. Die mure van Jerusalem, weet ons, is uiteindelik later herbou. En weet julle hoekom dit gebeur? Dit het nie gebeur omdat die kritisie opgehou het nie. Dit het gebeur omdat die bouwers besluit het. Hulle sal nie toelaat dat hulle oorheers word deur die stemme van twyfel en die stemme van intimidasie en kritiek ensovoorts nie. Hulle het gekies om eerder vast te hou aan die stem van geloof. Slotgedagte. As ons kyk na hierdie prentjie, aan die een kant van hierdie persoon wat by die tafel sit, sien ons al die stemme van twyfel, al die stemme van kritiek, al die stemme van intimidasie. En aan die ander kant sien ons die stem van geloof, die stem wat opbou, die stem wat jou geestelik wil laat groei. My vraag vandag aan jou wat hier in die kerkgebou is en aan u wat by die huis inskakel by hierdie opname is, watter van hierdie twee stemme is op hierdie stadium die hardste binne in jou? Is dit die stem van Sanballat en Tobia en Gesem, wat vir jou sê jy is te swak, wat vir jou sê jou verlede is te stikkend, wat vir jou sê jy is aan niemand en aan niks werd, wat vir jou sê jou drome vir die toekoms is te belaglik, los het eerder? Is dit die oorheersende stem op hierdie stadium in jou lewe, op jou geestelike geloofspaadjie? Of, aan die ander kant, is dit eerder die oortuigende stem van die Heilige Gees, wat vir jou kom sê vandag, en sy hand uitsteek na jou, en jou wil ophelp, en vir jou sê, staan op en bou, die hand van die Here is goed oor jou huwelik, oor jou gesin, oor jou familie, oor jou kerk. Ek nooi uit, kom kies vandag saam met my, om met die hulp van die Here, hierdie stemme van twyfel in jou lewe stil te maak. Kom ons weier om vir die

Paulus skryf vir ons in die Nuwe Testament dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose magte in die lig. En soos ons maar al te goed weet, weet ons dat hierdie bose magte nooit iets positief of iets opbouwend vir ons te sê het nie. Ons weet dat die bose daarop uit is om alles wat ons wil opbou af te breek. Maak nie saak in watter facet van ons lewens nie. En dis juist daarom dat Paulus vir ons uitnooi om die volle wapenrusting aan te trek. Menende om eerder in plaas daarvan om die stemme van twyfel te volg, eerder styf vas te hou aan die stem van geloof. Daardie stem nooi ons dan ook vanoggend uit, Here, om opnuut ons van bo van kop tot toon te kom vervul. Verwyder asseblief, Here, enige en alle stemme van twyfel, van kritiek en intimidasie binne ons. Daardie stemme wat ons wil verhoed om te bou, om te verbeter, om te groei. En vervul ons met die stem van geloof. Die stem van die Heilige Gees wat ons aanmoedig om op te staan. Die stem van die Heilige Gees wat vir ons vra om standvastig te bly staan. En die stem van die Heilige Gees wat vir ons sê, ek sal jou help bou. Seën ons gemeente, seën ons lidmate, seën asseblief die nuwe week en skoolkwartaal wat voorlê. Al ons gebeure wat gaan plaasvind, seën asseblief elke huis, elke gesin. Elke huwelik, elke individu, ons bid het in u groot naam alleen. Amen.

U het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Goeienaand, dis maandag 6 juli en weer tyd vir die program Dis Mos Maandag. Saam met my, Pieter du Plessis, rechtstreeks vanaf Jagtkamp Pap en Grill, hier in Nyestroom. Baie welkom weer aan elkeen wat ingeskakel het om na die program te luister, ook vir die oorseese luisteraars. Welkom en ek wil elkeen gaan by hierdie program geniet soos elke maandag. Speciaal vir Letty en Tony, weer dankie dat julle ingeskakel het. Ek weet, julle skakel gereeld in, laat weet my, en ek sien, Letty het soms so paar vrolike mannetjies vir hy blaasgoedjies blaas, en soos vir partytjie gestuur, soos wat hulle uitsien na die program. Dankie, Tony en Letty, dat julle weer ingeskakel het. Hoor jy, wat een naweek van rugby was dit nie gewees nie. Ek meen, eerst tot die vrouwenspan, en toe saterdag wen die manne, die bokke, 45 teenoor Engelandse 21. Nou ja, ek weet nie wat nou al redelik bevestig is, maar ek hoor rumors, en dis my groot grap natuurlik, dat die man of the match toekenning aan verkeerde Damien toegekend is. In plaas van Damien Willems, geel dit toe vir Damien Dalinde. Wat 'n grap. Nou ja, as gevolg daarvan op vanaandse program, kan ek mos nie anders as om 'n paar rugby liedjies te speel nie. En ek skop sommer af met een liedjie van lang gelede. Dink jy ons jonger geslag sal hom ken nie, en hy word gesing deur The Bats of The Bats. Groen en goud, en dan natuurlik Hier kom die bokke van Leon Schuster. Eers dan Groen en goud, The Bats.

Nou sê, hier kom die bokke. Nou, liekie wat voorheen, van alles die bokke gespeel het, wat ek eintlik nie meer vandag hoor nie, is Shoshaloza. Man, al is dit so bykie volks vreemde taal. Die meeste toeskouwers het die liekie geken, en ek moet sê, dit is altyd vir my so mooi, as die hele skare om saam sing, kyk dan na die paviljoen behoorlik gedreun. Dit was nogal mooi gewees. Ons gaan dan nou luister na die eindse liekie, maar hier gesing dier Tanner Wareham. En dan hoef ek niks meer oor die liekie daarna te sê nie. Ek bly maar so bykie by die rugby vir die volgende paar liekies, maar ek pas het so bykie aan. Abba sing vir ons The Winner Takes It All. Ek denk dat ek moet hier een keer opdra aan Henry Pollock van die Engelse span.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Nothing Gonna Stop Us Now daar gewees, spesiaal vir die Springbokke vir die Westerrye wat voorlê. Nou ja, so tussenin wil ek aan vir Krizaan, dis nou Jannie en Christel hier by Jagkamp se dogter. Voorlopig sê baie geluk Krizaan met jou verjaarsdag, Vrydag die 10de, dan word jy volle 13 jaar oud. Ek sê by voorbaat vir jou baie geluk, omdat nou die maandag aand is voor jou verjaarsdag, kan ek vir jou hier op my program sê, by voorbaat, baie geluk. Ek weet, ek gaan ook hier wees en ons gaan sommer lekker saam kuier, as ek reg onthou, maar ek weet julle gaan ook uit op 'n lekker stappie hier na Jagkamp toe. Nou die volgende ene is nou maar soos die bokke gebore word, Born to be Wild. En hier word gesing deur Steppenwolf, dan 'n advertensie, en ja, dan is ek nou maar eerst klaar met die rugby, ek spaar die Engelse ondersteuners so bykie, miskien later, as ek dalk weer bykie Engelse woord spiteful, maar dan eerst Born to be Wild van Steppenwolf, advertensie, en dan sing Rieke Snel, Khaki, Born to be Wild.

er doen, ek sal jou weer soen. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

So het Rieke Snel kankie gesing. Ons gaan nou luister na Snotkop. En hy dra kortbroek en plakkies as hy dorp toe gaan. Kyk, solank hy net nie sokkies saam met daai plakkies dra nie, nee, is alles reg. Net daarna is dit weer so kort stukkie oor fliekmusiek. Maar eers dan Snotkop met sy kortbroek en sy plakkies.

Nou die volgende twee liedjies, dis nou weer so 'n bietjie fliekmusiek. Ek het al voorheen gespeel en maar is 'n spesiale versoek vir die volgende twee liedjies. Die eerste een is daai pragtige een van Mantovani, Willa Rides uit die rolprent uit. Nou net weer so vinnig iets oor hom en ek praat 'n bietjie meer oor die rolprent self as die musiek. Nou die rolprent Willa Rides is in 1968 vrygestel en Yul Brynner het die rol gespeel van 'n revisionêr en Lee Arnold as 'n gevegsvlieënier. Charles Bronson speel weer as die meendoonlose Rodolfo Fierro. Nou kyk en daardie manlike akteurs nog soos manne gelyk. Ek onthou dat daar altyd van Charles Bronson gepraat was. Wat hy eintlik mooi is van lelikheid. En ek weet my ma was mal oor hom. Nou die storie, Willa Rides gaan oor 'n Amerikaanse vlieënier wie se vliegtuig in Mexiko afgedwing word, wat hom dan in hierdie Willa se skoot laat val. Ons gaan nou, ek hoop net nie daai skoot het seer gekry nie, nê, as die vliegtuig nou Willa se skoot geval het nie. Maar ons gaan nou na die pragtige temalied van hierdie rolprent luister en dan na weer op spesiale versoek speel ek weer St. Elmo's Fire. Dan eerstens daai pragtige liedjie Willa Rides.

Die volgende liedjie waarna ons gaan luister is Waterboys, Howl in the Moon. En dit is van Millennium. En ja, dit sal die laaste liedjie wees. Kom ons luister gou hoe klink hierdie Howl in the Moon.

Nou ja, toe lyk dit vir my daar's daarom nog so 3 minute oor vir die laaste liedjie, bietjie liedjie van Dion Groot. Onthou môre aand, dis nou alles wat weer hier van Jagkamp af die reek uitgesaai word. Môre aand is dit DJ Tertius met sy Techno Tuesday vanaf 9 tot 11. Donderdagmiddag is ek en Jannie, soos elke donderdag weer, vanaf 5 tot 7, gasjere met die program Gooi Milies, lekker prettige program. En dan sondag aand, weer Ramkat Country, saam met Jannie. En jy kan daarna luister vanaf 6 uur tot 8 uur. Dankie dat julle ingeskakel het, en wens julle alle voorspoed toe vir die volgende week. Tot volgende maandag. Weer regstreeks hier vanaf Jagkamp Pap & Grill en dit net op ramkatradio.co.za. Julle moet 'n lekker aand hê en onthou, soos ek altyd sê, hou die blink kant bo, goeie nag.

Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later, word hy girl te kwaater. Luister nou na goeie raad, los hy loopdop.

Goeiemiddag, dit is sondagmiddag en ja, julle luister na die themaliekie van A Summer Place, gespeel deur Percy Faith en sy orkest, en dit beteken dit is die inleiding van ons sondag uitspan program. Lekker rustige middag wat vir julle voorlê en net om die week van jou die naweek van jou af te skud en jou voor te berei vir 'n lekker produktiewe week wat vir jou voorlê. So, ek wil hê julle moet, soos ek sê, lekker agteroor sit en geniet. Ok, ons gaan sommer dadelijk wegspring en die eerste liedjie op die draaitafel, wat het ons, Modern Talking. Hulle was een Duitse duo wat bestaan het uit Thomas Anders en Dieter Bohlen. Hulle is daar verwys as die Duitslandse suksesvolste pop duo en het een aantal treffers gehad wat die top 5 in baie lande bereik het. Sommige van hulle gewildste en gewijdste liedjies is You're in my heart, you're in my soul, you can win if you want to, Sherry Sherry Lady, Geronimo's Cadillac, en och, nog hele spul ander. Ok, maar die een wat ons nou vandag gaan luister is die eerste een wat ek genoem het, You're in my heart, you're in my soul, is omtrent hulle signature tune die, is die een wat hulle die bekendste was van hulle liedjies.

Ek was te klein om die rolprent te gaan kyk. Het was, hy is baie, baie oud, hy was nog in die vroege 50s gewees. Ek het eers in die laat 50s begin in movies kyk, maar in elk geval, Pernell Roberts het daar gesing, They Call the Wind Mariah, en ek geloof dit was een fantastische rolprent gewees. Ek het baie van hom gehoor, ek het weet, en ek meen die cast, Clint Eastwood en Lee Marvin en die mense, ek geloof, dit was een uitstekende rolprent gewees om te kyk. As ek om gaan Google, sal ek om seker kry, maar ek het nou nie tyd nie. Ek is deesdag so besig, ek weet nie hoekom nie. Dit voel net of mens meer besig raak as normaal, en het voel of die week vinniger verby gaan. Ek weet nie, daar is iets met die tye wat nie lekker is nie. Ek sien Hanlie is ingeskakel, middag Hanlie, daar van Kempton Park, dankie dat jy saamluister, en ek hoop jy gaan die program geniet, of ek geloof jy gaan. Daar is hy. En André, slaap seker vir die middag. Ek meen, is een lekker sondagmiddag slaapie tyd. Okay, ons stap aan, wat ons nou, ja, hierdie een, jy weet, elke keer as ek om speel, dan kyk ek of daar nie verdere inlichting oor die man is nie. Dit is hierdie ou, sy naam is Eric, en hy speel net muziek, hy hou van muziek maak, en hy het geen inkomste van wat hy doen nie, maar hy doen het damn goed. En hy, al wat ek kan vind op die internet oor hom, is daar een brief wat hy geskryf het. Hy sê, hallo daar, my naam is Eric en ek speel muziek vir die pret. Nou ja, ek kan nie note muziek lees nie, so alles word op gehoor gespeel. Ek gebruik ook nie tabs om te speel nie en weet nie hoe daar die stelsels werk nie. Ek maak my, ja, technologie en ons ou mense gaan nie lekker saam nie. Daar is min dinge wat ek verstaan van die goed. Ek doen, maar ek weet nie. Ok, ek maak my eie achtergrondsnitte en sommige van hulle is beskikbaar op iTunes, maar ek het begin om hulle allemaal te verwyder. Ek wil om verskoning vra vir allemaal wat vir my mooi kommentaar skryf waarop ek nie reageer nie. As gevolg van hierdie groot aantal boodskappe wat ek ontvang, het het onmoontlik geword. Elke dag ontvang ek so wat 600 nieuwe boodskappe. Nou ja, ek kan sien hoekom, want dit is rarig lekker luister muziek wat hy produceer. En jy weet hierdie kunstenare wat nie muziek het vir hulle muziek wat hulle coverlikies wat hulle sing nie. Hulle kan daar gaan rotsoek tussen sy muziek luister en ek geloof hulle gaan die liekie kry wat hulle wil hee. Daar is hordes wat Eric doen. Hy sê hy waardeer die aandag en dis vir hom een eer om die muziek vir ons te maak. Kom ons luister na Eric en hy noem homself Studio Chin Chan. Hy gaan vir ons twee doen, die eerste een is Aloha Hei, dit is Hawaii'se muziek van Hawaii, en dan gaan hy ook vir ons Engelbert Humperdinck's Tennessee Waltz gaan hy vir ons bring. Kom ons luister.

Was hy, hy maak baie, baie mooie muziek, hierdie Erik van Studio Chinjan. En ja, ons het een luisteraar, RSG, ach nee, RSG, waar kryp ek uit, op Ramkat luisteraar, wat Jannie Mostert, hy doen min of meer precies die selfde ding, en hy speel ook op gehoor, en hy speel ook so die kitaar, met sy eie backtracks en so aan. En ja, sy klanke is baie dieselfde as hierdie Eriksen. Ok, ons gaan aan. Ons kom nou weer by Brotherhood of Man, Britse popgroep, wat in 1970s besukses behaal het. Hulle het die Eurovisie Song Contest gewen met Save Your Kisses for Me. Hulle wat in die 69 geskep is deur die liedjieskrywer platemaatskappy eienaar Tony Hillier. Hulle was 'n aanvanklike sambreel titel vir 'n gereeld veranderende reeks sangers. Hulle het vroeg al wereldwye treffer behaal met die liedjie United We Stand. Teen 1973 het die konsep verval en het Hillier 'n definitiewe reeks van 4 lede gevorm wat bestaan het uit Martin Lee, Lee Sheridan, Nikki Stevens en Sandra Stevens. Hulle weergawe van die groep het in die middel tot laat 1970s baie treffers oor die hele wereld vrygelaat, onder andere wat Kiss Me, Kiss Your Baby, Angelo, bekende ene, Oh Boy, I'm in the Mood For, en dan Figaro. Hulle het miskien hulle grootste sukses in hulle geboorteland in Verenigde Koninkryk behaal met die nummer 1 singles en 4 top 20 albums. Die groep duur steeds voort en lever vertonings reg deur Europa en totaal het hulle al 16 atelier albums uitgereik. Nou, die een wat ons nou gaan luister van Brotherhood of Man is 1978 se Beautiful Lover.

Ja mense, ek raak in vervoering hier waar ek nou sit. Dit is dan maar prachtig. Ek weet nie, ek hou van die type muziek en ek hoop daar is van julle wat ook daarvan hou. Baie mense sê dit border so aan klassieke muziek en omdat klassieke muziek so een stywe atmosfeer het, bly hulle, vermy hulle dit. Maar ek dink, daar is een paar wat een mens kan vuis. En daar is rechtig een van hulle. Ok, ek sien Rina daar van Bethlehem. Sy sê van koue en winderige Bethlehem. Sy sê, luister sy. En sy sê dankie vir die program. Dit is Rina Foster van Bethlehem wat saam luister daar. Marag Rina, ek hoop jy geniet die soort muziek. Ok, ons stap aan, ons kom nou by, wie sal het wees? Glennis Lynn, my not, sy is gebore in Mei 1945, Suid-Afrikaanse sangeres, later deel van 4 Jackson and Jill, wat bekend was vir treffers soos Ramaya, Hi Casanova, 1, 2, 3, en Lynn het op 12 beginne sing. Haar ma het haar aangespoor en sy het lesse by El Pat Preston geneem. Op 15 het sy landwye talentcompetitie en daarna het sy tweede plek op LM Radio sy talentparade behaal. Haar eerste album was Teenage Time wat sy op 16 uitgereik het. Hier is sy saam met 4 Jackson and Jill en hulle bring vir ons twee. Sy sing eerstens If All the World Were Apple Pie en dan direct daarna luister ons na ek kan nie onthou wie die oorspronkelijk gesing het van Killing Me Softly With The Song. Dit is die ander een wat sy vir ons gaan bring. Glennis Lynn, 4 Jackson and Jill.

Ek dink dit is fantasties daai. Dit is Nana Muscuri en ja, ek weet sy wel, skilimpies, sonder dat haar professor geweet het, het sy jazzlesse ook gevat en toe hy dit uitvind, was hy so kwaad, hy het haar geskors uit sy klas uit, uit sy wel, opera, sang, lesse en net omdat sy aan jazz ook gestudeer het en dit achter sy rug. Sy was baie lief vir jazz gewees en daar is nou een voorbeeld van hoe sy dit gebruik. Elvis Presley, Elvis Aaron Presley, hy is gebore in Tupelo. Dit is in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin hy sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna sy eerste Top of the Charts plaat, Heartbreak Hotel. Ons luister na Elvis Presley en vandag bring hy vir ons True Love.

mooi weergawe, hy het hele paar plate opgeneem met True Love, maar allemaal klink min of meer wel verskillend. Hierdie ene is heel op sy eie en dit is True Love, Elvis Presley, soos net hy kan. Ok, wie is die ou wat ons nou? André Rieu. Hy sê self vir die laaste 30 jaar was my persoonlike lewe so verbind met my werk dat die verhaal van my persoonlike lewe precies dieselfde sou wees as my die verhaal van my loopbaan. Vir alles my vrou Marjorie so nou betrokke was soos in die begin. My lewe is eenvoudig muziek. Muziek is al wat ek doen en dit raak nooit vervelig nie, sê hy. Selfs as kind was hy gefascineerd deur die wereld van muziek. Sy pa was 'n dirigent en hy was so beïndruk met die groot orkes en die wonderlike klank wat het gemaakt het met al die boe wat so saam beweeg het. Jy weet die boe van die viole wat so saam beweeg het, dit was vir hom fascinerend gewees. Die somber atmosfeer was echter vir hom altyd 'n raaisel. Die plechtige atmosfeer wat jy in die konsertsaal met klassieke muziek vind. Dit is wat my ook puzzle daai. Kan het nie klein kry nie. En die meeste mense geïntimideer en hulle weghou van die vertoonings af. Nou hy onderneem om daardie aspek van sy uitvoerings te vermy. Sy orkeste bestaan uit jong, enthousiastiese mense wat hulle aand in hulle hart en siel in die muziek sit, wanneer hulle in die concerte speel. Daar is soveel helder kleren onder die dames en ja, hy is net iets anders. Sy droom om klassieke muziek vir allemaal toegankelijk te maak. Ons gaan luister na André Rieu, en soos ek sê, op die oomblik is hy my groot gunsteling klassieke muziek kunstenaar. Die liedjie wat hy vir ons bring is Weense bloed, en ja, hier kom hy en ons luister.

Daai ene is, wow, dis al wat ek kan sê, en ja, goeie ding, hier is nie een camera hier binnenkant nie, my kop wat so swaai op die maat van die muziek, en ek geloof dit is seker hilarious, maar ek kan myself nie help nie, my kop gaan. Ok, Engelbert Humperdinck, gebore as Arnold George Dorsey, 1936 in Madras, dis Brits-Indië, wat vandag bekend is as Chennai, en ja, dis waar hy gebore is. Hy was een van 10 kinders, wat in sy pa was van die Walliese afkomst, en in die Britse Weermacht, sy ma was Duits. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eerst vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades, en selfs nog in 2019, is hy op 87-jarige ouderdom nog bedryf. Dit was 2019. Ons is, uit laas jaar het hy hier in Suid-Afrika sy finale tour gedoen. En hy het het genoemde Last Waltz tour, wat hy gedoen het. So, toe moes hy gewees het 87 plus 5, 92. Huh? Jo, oké. Okay. Ons gaan luister na Engelbert en hy gaan vir ons 2 liedjies bring. Die eerste een is Bella Italia en dan gaan ons direct daarna luister na The Last Waltz. En nou, ons het hom vroeger in hierdie program ook geluister. Kan jy onthou? The Last Waltz, wie het hom gedoen? Ek sal hom nou kry. Ja, o nee, ek praat van de Tennessee Waltz, dit is gedoen dier die Studio Chin Chan, Eric. Nee, hier is de Last Waltz. Oké, okay, lekker luister, hier kom die 2.

En ja, daar van Rosenwil, nie net sing sy so prachtig nie, sy is so prachtig. Dit is van, ja, dit hou op Facebook, per ongeluk, of nee, per geluk, raak geluister, en van daar af het ek een hele paar liedjies van haar versamel. Ok, ons is nou by baie, baie gewilde trefferslied van ek wil net sê is wat sy naam ach Hanlie, as jy net nou gehoord van Sarah Brightman en Andrea Bocelli se Time to Say Goodbye, dan weet ek sommer jy gemal wees oor hierdie ene ook, en ek praat van Barcelona, en dit is een samenwerkende studio album wat opgeneem is deur Freddie Mercury, sanger van die gewilde Britse pop rockgroep, en dit is Queen, en die opera sopraan, Montserrat Cabell, en dit is in 1988 uitgereik, Freddie Mercury en Montserrat Cabell, hulle sing vir ons Barcelona, ek weet hulle spreek hy Barcelona, Barcelona of so iets uit, ek weet nie, daar is iets waar hy C-E in die woord, maar dit bly een prachtige lied, en ek sê altyd, Freddie Mercury kry nie die krediet wat hy werd is nie, hy is een magnifieke muzikant, en hy ken muziek hier soos die palm van sy hand rarig. Hy is uitstekend in hy opzicht. Hier kom hulle.

een van die beste muziekstukke ooit geskryf, Barcelona, met Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Ok, wie gaan ons nou na luister? Kom ons kyk, sal net weet as ons kyk, en dit is, ook een van my groot gunsteling mense, en dit is William Richard Vaughan. Hy is gebore in April 1919, sy pa was 'n haarkapper in Glasgow, dit is in Kentucky, en baie liefe muziek. Op 3 jaar oud kon Billy Vaughan al die mandolien speel en het daarna nog baie ander instrumente bemeester. Gedurende sy studies in muziek, composities by die West Kentucky Universiteit, onderhou hy homself financieel dier hare te skeer, soos hy by sy pa geleer het. Sy pa was haarkapper gewees. Ons luister na Billy Vaughan en hy gaan vir ons 2 liedjies bring. En hierdie eerste ene, vat ek julle saam met my, na enige inry theater, daar in Springs area, Springs, Brakpan, Benoni, waar ons gereeld driving toe gegaan het, toe was ek nog laerskool gewees, maar in elk geval, en daar het hulle, op intervals, het hulle, hierdie Sail Along Silvery Moon, het hulle op die speakers, dit is waar ek kom altyd mee sal associeer. En dan direct daarna luister ons na die ander ene wat hy ook baie goed doen, 1961 se Wheels. So, dis die 2 van Billy Vaughan.

Baie mooie liekie daai, Jema Song Violetta, en dit is gedoen dier Joseph Locke. Ek weet Joseph Schmidt het ook die selfde liekie gesing, en hulle is min of meer die selfde tenoorachtige klanke wat hulle na vore bring. Ok, nou kom ons by Connie Francis, nog een groot naam in die vroege jare, en sy is gebore as Concetta Rosa Marie Frankenero op 12 December 1938. Sy is Amerikaanse popsanger, toonaangevende vroulike sangeres van die laat 1950s en vroeg 1960s. Van haar gaan ons luister, Connie Francis gaan vir ons sing, Where Is Your Heart? Dit kom uit die Moulin Rouge, as ek reg onthou, en dit is in 1961, Connie Francis, prachtige liekie, prachtige sang, sy sing hom fantastisch.

Connie Francis, Darling, Where Is Your Heart, van die Moulin Rouge, en dit is in 1961, wat sy daar ene opgeneem het. Ok, ek sien ons staan nader, einde se kant toe, laat ek nou net sê, dat om 6 uur, wel, direct na hierdie, op 5 uur, wanneer ek hier uitgaan, dan is het dadelijk die Bybelstudie, die wekelikse Bybelstudie, wat gelei word deur dominee Gustav Opperman. Hy is daar van Koelsberg en hy ontleed die hele boek Psalms verop. Hy trek vandag by vers nummer 88. Hy doen een vers een week en hy gaan in diepte in oor die betekenis en uitleg van elke vers van Psalms. So ons het nog heel wat om te gaan as by die 150 Psalm verse. So ons trek nou by 80. Wel 88. En so, as julle wil saamluister, julle is welkom, skakel om 5 uur in en of bly net aan, moet nie uitgaan nie. Dan hoor julle hom op Ramkat Radio en dan op Radio Eendrag, nee, ook op Ramkat Radio, is Jannie. Jannie is die country sanger, daarvan Mori Moli, en hy is ook omroeper hier op ons stasie, en hy bring vir ons die Ramkat Country program. Lekker, lekker country muziek, en met inside information, en ja, hy gaan aan van 6 uur tot 8 uur, is dit? Of een bykie later, ek is nie, kan nie meer mooi onthou nie, maar in elk geval, wees seker om in te skakel en saam te luister. Op Radio Eendrag het ons vir Doep, DJ Doep, Christo Duplessis, wat, hy doen nie vanavond nie, hy doen morgen aand, doen hy die luisteraar kese. Hy het elke kort het hulle probleme met die internet. Hy nooi allemaal om van versoeken te stuur vir morgenaandse program, hy die versoekprogram, en hy sê, stuur het net so, asseblief, dat het voor 3 uur morgenmiddag by hom aankom, so dat hy tyd het om het te verwerk en recht te stel en, jy weet, op die speellijst te kry. So, dit is morgenaandse program van hom. Ok, ons gaan aan, kom ons luister gauw na I Have a Dream, dit is van Ebba. Wie is die over dit gesê het? Ja, ek weet, daar is een van hierdie activiste wat gesê het, I Have a Dream, dit is, ek sê nou in sy naam dink, Ebba, I Have a Dream.

Abba, I Have a Dream. En dan, ja, kom ons luister vannig na die volgende twee. Die eerste sal wees Cliff Richard, en hy sê, The Minute You Gone.

0: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
1: Hallo, dit is Jan Paul van die Oud Sea Boys Orkest. Ek luister graag Ramkat Radio. En dit is hulle om kry daar op www.ramkatradio.co.za. Baie dankie.
2: Goeienaand julle. Baie welkom by hier van nou ek. Vanaand saam met my Hanlie vanuit Kempton Park. Ja, die oom wat daar gepraat het, Jan Paul van die Sea Boys, is verlede week in Sondag oorlede. Dis ek om ek vroeger begin het en het paar van die Sea Boys liedjies gespeel het. Ek gaan nou nog so 2 speel voor ek met vanavond sê hiervan nou ek begin. Ek wil net vir Gerda, Jan se weduwee en al die familie, al die vriende, sê ons betuig ons innige meegevoel met die afsterwe van Jan. Jan was 'n baie getroue Ramkat Radio luisteraar. Ons het vanoggend met Gerda gesels en sy het vir ons vertel, as het Ramkat tyd is, dan het hy gesê, sy moet die foon aanset, hy wil Ramkat luister, so. Maar hy was baie siek, hy het baie pijn gehad die laaste paar maande, hy was bedleend, en ja, hy is verlos. So, baie sterkte vir julle, en in die tyd waar daar nou begrafnisreëlings in goed getref moet word, ook met die afsterwe van jou skoonsis, ja, haar skoonsis, dis Jan se jongste broerse vrou, saterdag oorlede, ook aan kanker, en ja, baie sterkte vir julle familie. Goed, ek speel nou nog vir ons die grenswag van die Sea Boys, en dan my gunsteling van hulle wale sing, Somer in die Stad.

Ja, so sal Seaboys se musiek altyd by bly voortleef op Ramkat Radio, want ons is die enigste stasie wat hulle musiek het. Hierdie is oud types wat hier in die vroeë 80s, as dit nou nie hierdie datum reg het, opgeneem is, wat Rudolf hulle verwerk het, dat ons het op die radio kan speel. Ek wil net die twee boodskappe oordra aan Gerda hulle. Ek het hier die boodskap gekry van Adrie van Eyster en van Boksburg. Sy sê, al die familie en vriende van Jan, my enige sympathie, en mag julle vertroosting vind in die moeilike tyd. En dan ek ook verlede week, sondag toe ek op die groep gesit het van Jan se dood, het Kobus Pelser ook een boodskap vir my gestuur en ook gesê, hulle innige sympathie van hom en Michelle, sy vrou en hulle dochter Kusel, met die afsterwe van Jan. Kobus is ook een kranige muzikant hier in Kempton Park, hy kan iets soos 13 muziekinstrumente speel en ek het ook van sy muziek hier op ons laptop, maar ek gaan nou nie vanavond daarvan kan speel nie. So Gerda, baie sterkte, weer eens, ons dink aan julle in hierdie moeilike tyd. Nou ja, goed, dan is daar daarom een lach by die traan ook vanavond. Dis morgen my moeder se 88ste verjaarsdag. Dit is Hannekie of Hanny Minders hier van Kempton Park. Sy is ook een baie getrouwe luisteraar. Die is daar na ons. En ja, die program word aan haar opgedra verder. Ek het al haar gunstelinge en die is ook een paar boodskappe vaar en so aan. En ja, maar nou wil ek daarmee eers al die mense groet wat vanavond gesê het, hulle is ingeskakel. Ons het eerste van Niels hulle gehoor, daar van Alberton, dis André se neef. Dan Ibi van die Weeskus, ek is seker af van hy is altyd ingeskakel. Dan Elise Gous hier van Kempton, Henny Verviers van Western Area en sy hele familie. Dan weet julle ook hier van Kempton, Betjie en Frans van die Juffer, Marai van Piet Retief, Kasper W. Huishalmen, daar van Duver, hy rol ons die pad op, nou kan ek nie die plek onthou nie, maar is in elk geval daar in die Makwalandse wereld, hy het gesê, hy luister, en allemaal van die Alexander Maai groep wat ook vanavond luister, julle is welkom, ek is bly as julle luister, André sê dit elke keer, sit hy ons advertentie ook op julle groep, en ek glo daar is baie van julle wat luister vanavond. Dan, Duif van Skalkwijk ook hier van Kempton, sy het gesê, sy luister, Rina en Johan van Seil van Pretoria, ek is seker af van hulle soek ingeskakel, dan die mense van Springs, Francis en Jan en Annelien Alman Thomas, die Kimberliete wat luister, ek het nou nog nie gekyk of Ludwig gesê het, hy luister nie, maar ek glo hy luister. Dan die mense van Jermiston, Helen, Niggie van Rodepoort, en dan de laaste manier die minste nie, Ierland. Henrietta en Hans het ook gesê, hulle luister, en natuurlijk is ek seker daarvan, Gert luister ook daar in Lorrywaaierij. En dan my ander sussie, Lynette van Alberton, en Sonja van Australië wat morgen gaan luister, en Diana hulle en haar man ook van Australië wat ook na die potgooi gaan luister. Julle is allemaal baie welkom, dankie vir allemaal wat ingeskakel is, en ek hoop julle gaan die program verder geniet. Soos ek gesê, dis my ma se verjaarsdag morgen, en ek het al klaar hier boodskapies vir haar ook gekry. Daar van Skalkwijk het van gesê, baie geluk. Adrie het ook gesê, van my kant af ook sommer baie geluk aan jou mama met haar verjaarsdag morgen. Weet sommer sy gaan heerlik bederf word en bid vir haar net die mooiste. Seën toe met goeie gezondheid, liefde en vrede. En sy het ook verder gesê, verder met al die Ramkatte wonderlike aankie, en by voorbaat dankie vir die mooie program. Groete Adrie. Dankie Adrie, ja, ek hoop julle gaan die program geniet. En dan het ek ook een boodskap verlede week gekry van Ibi. Nou ma moet nou mooi luister. Nou ma is een verjaarsdag liekie. Gaan ek vir ma liekie speel wat hy speciaal aangevraad. En dis keur daarin sy tasse vol van gister. So luister bykie na die woorde. Dit gaan alles oor gister en so aan. Maar ons gaan nou eerst vir haar Cora Marie en Capido sy voorspoedige levensjaar speel. En daarna kom tasse vol van gister. Dan Yuri Els. Hoe sê mens dankie? Dis nou somme van al ons kinders ma wat ek om ingesit het. Dan Bless Bridges en Rina Igu. Laat my lewe, laat my lief hee.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Nou sy, en dis die program wat natuurlijk direct na my program volg, ek gaan net vanavond moet mooi kyk na my tyd, laat ek nie oor sy tyd gaan nie, want ek het nou al vroeger begin, daarom om so klompie liedjies van die Seaboys in te kry. Goed, ek sien Rina het ook nou vir my boodskap gestuur, sy sê ook, ai, dis een geseende ouderdom, baie geluk Tannie Hannetjie, ander voorspoed en gezondheid word Tannie toegebid, van die Van Sail van Pretoria. Dan dis natuurlijk daar Rina en Johan en Elyn van Sail, Jacques se vriendinnetjie en haar ouers. En dan het, wie was dit wat nog, Gerda het ook vir my laat weet, ek moet vir Maas sê, baie geluk met Maas se verjaarsdag, ek net gaan gee so kyk. Ja, baie geluk ook met jou moeder se verjaarsdag môre, baie dankie Gerda, en ja, soos ek vir jou gesê het, moet nou nie op haar Ramkat luister nie, ons gaan nog steeds voort, en ons gaan nog steeds Seaboys se muziek speel, dit sal nie vergeet word nie, en sy het gesê, sy gaan nou meer gereeld ook luister na ons, en ons is baie bly daar oor. En dan het ek ook hier so boodskap gekry, ek wil net gaan gesien, eers van Letty, wat vir haar familie sê groete, vir pa en ma en sister, en ons luister lekker saam, dankie vir die mooie program, en Henie, ja, pa het ook gesê, goeienaand Annelie, ja, ons is ingeskakel, hoop het gaan goed, baie geluk met jou maas verjaarsdag, voor ware mylpaal, jy is bevoorreg, ja, ek weet ek is bevoorreg, want daar is min van ons klomp, ek sê, mense van my ouderdom wat nog hulle ouwers het, of een van hulle ouwers het. Baie van my vriende se ouwers is hulle al twee oorlede, of die een. Maar my pa is 2 jaar terug oorlede, maar ons is baie bevoorreg om nog my ma by ons te. Toe het hy verder gesê, geniet haar terwyl sy nog met julle is. Ons doen hier nie. Maak haar dag baie speciaal môre. Ek luister verder. Hy sê ek met die tweede liedjie wat Jan Poole hulle gesing het, weer hier ten die einde van die program speel, as het moontlik is, dit was besonders, ja, die somer in die stad, ek sal nie kyk hoe werk my tyd uit, en nie anders gaan ek om volgende keer, of telk donderdag aan weer vir ons speel. Daar is ook ander liedjies wat hulle sing, maar hierdie is my gunsteling, en ander se gunsteling is natuurlijk die Rendezvous 4, en ja, ek moes eindelijk vir julle genoem het, die voice note wat julle vanavond gehoor het, dit was nou die laaste keer wat julle van ons kant af gaan hoor op Ramkat, want ek wil nie die familie hartseer maak nie, of ons self hartseer maak, as ons sy stem hoor nie, maar sy muziek leef voort. Goed, voor ek nou hier in die huil gaan, kom ons gaan aan met die finansie program, ter ere van my ma na verder. Ons gaan nou luister na Karika Kesenkamp, dit reen in Sitsikama, ja, daar waar ons geblei is en waar Jaco gebore is. Cliff Richard, Lucky Lips. Elvis Blue, ek gaan nie nou rede om te glo speel nie, as dat tyd is later, maar sy nie weer in herinnering, hy het ook baie mooie woorde, en dit is heel gepas. Dan een ander ginseling van my ma, Freddie Brick, We Believe in Tomorrow, ja, luister na die woorde, dit is rechtig, baie mooie woorde, dit kom natuurlijk uit Nabucco van Verdi, uit die melodie, maar dit is rechtig, een baie mooie lied, kom ons luister verder.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moe geloop.
2: Ja, en daai stem wat julle daar gehoor het, is natuurlik van ons stasiemeester, soos ons hom noem, Rudolf Goosen. Nou het ek nou vir my boodskap gestuur, gesê, dank julle nog by die kantoor, maar is ingeskakel. Hy sê, dis lekker koud daar in die Kaap. Ja, hier so is die dag redelik, ok, dis warm as jy in die son is en so aan. Die sonnetjie bak lekker warm, pere winters daar, maar vroeg ochend en hier van 4 uur af, as die son so beginne wil achter die duining verdwijn, as dit wil beginne, dan begin het koud raak. Ja, dan kom mens voel as winter. Ek sit ook hier so in die kamer en uitsaai. Ek het dubbele laag klere aan hier so en ons krag was vandag afgewees van 1 uur af tot 5:30 toe. Ek het plan met Ludwig gereel om vir ons te kon instaan vanavond as ek nie kon uitsaai nie, maar gelukkig toe gaan die krag 5:30 aan. En ons geyser is op 'n timer, so hy het sy 4 uur aangegaan het, nou ja, het eers aangegaan toe die krag aangekom het, en ja, so ons het nie gebad voor die tyd nie, so ek gaan, as ek klaar uitgesaai het, en lekker warm bad spring. Ok, ons gaan aan met hiervan hou ek, hier luister vanavond na my ma, Hannie Minders, hiervan ken die pakse kese, en is morgen haar verjaarsdag, en dit is ook my ek besluit het om dit vanavond te speel ter ere van haar. Ons luister nou na Guy Korsten en Manuelis Korsjoe, mooi ou Kaapland. Dan Gerkie Dubel, hy is ook nie meer met ons nie, so paar jaar terug oorlede, maar my maat gesê, ek moet gerus meer van sy muziek ingooi. So ma, hier kom hy, I need you, honest I do. Dan Haino met La Montanara. Nou ek kan nie onthou of hierdie ma se liedjie was en of het pa se liedjie was nie, maar dit is een mooi liedjie en ek weet, hy was altyd lief vir die Duitse muziek, maar ja, ek het toe ook hierdie ene ingesit. En dan Hemets en Hemets, I understand. En hierdie liedjie kom uit toe my ma en pa uitgegaan het, uit die vroeë 60er jare uit, en dit is een van haar gunstelinge. So, kom ons luister verder.

0: Hallo daar, ek is Jenny Du Plessis. Ek hou elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moody Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweek se weer, net hier op www.ramkatradio.co.za.
1: Ja, dis natuurlik Jannie vir donderdag aand. Ja, Francis het ook vir ma gesê, hallo my tannie, ons is ingeskakel, ek kry nou eerst tyd om hulle te sê, baie geluk met tannie se moeder se verjaarsdag môre. En jy sê, jy gaan allemaal nou aan die huil hee met al die mooie liedjies wat jy speel, Hanlie. Jy kan maar net mooi luister. Ja, ek hoop ma het al begin een lysie maak, want my ma maak een lysie van allemaal wat vir haar boodskap bestuur en met wie sy gesels is sy verjaars. So ek hoop sy het al haar lysie by mekaar, want jy het al so baie deurgekom. Ek het dus alles op my foon as sy het wil neerskryf later, maar ek meen maar net, want sy sit ook met die foontjie by die oor en luister, sy sit die foon se skermpie af, want hy vat baie batterij. So sy sit sommer daar so en luister, maar sy moet maar die pen en papier by die hand hou, dat sy kan neerskryf het allemaal nou vir haar geluk gesê. Ek wil net gauw hier so sien, ja, ek het een mooi prentje ook gekry van ma's verjaarsdag. Ek gaan dit vir ma aansteer, dankie Letty, hier van Kempton Park, en Letty sê, sy stem saam, is baie mooi, liedjies is baie mooi, ek is bly julle hou daarvan, want het is vir my net so mooi. Goed, ons gaan volgende luister na Janita Klaasen. Hoe kan jy het met Manuel Escorcio, denk ek? Ja, vang die lig, baie mooi liekie. Judy Ferreira, die blonde matroos. Dan, wat anders er as Ken Griffin met die koekoekwals. Hierdie liekie kom op baie ver pad, hy kom ook daar uit my malise vroeger uitgaan jare, en hulle net kon hierdie wijsie ook op die orrel speel, ek kon ook op die stadium, maar ja, met die muziekstuk nie uit my kop uit nie. En dan Lance James, Ahoy Madagascar.

0: Dit was Lance James met Ahoy Madagascar. Ja, hulle net sê toe hierdie kukoekwal speel en ook die een voor die blonde matroos. Sy sê toe sien sy die noodwees so voor haar, soos wat sy dit gespeel het. Nou ja, sy het ook nou daarin weer een orrel. Sy sê, maar hy kan net harde klanke speel. Is die tweedehandse orrel wat sy by die Einaars gekry daar op die plot waar jylle by hier. En ja, so, nou Einaars is nie daar nie dag nie, soos hy kan lekker hard muziek maak daar so. Sê ek, ja, dit laat my ook weer dink om my keyboard hier uithaal en te kyk of ek ook nog kan speel, maar ek betwyfel dit, ek weet nie of hy nog kan speel nie. Ja, voor ek vergeet, ek wil net daarom vir jou nou sê baie welkom. Nee, ek wou maar net nou vir en vir Heinz groet en so, want ek weet dat hy luister gewoon ek hier van 8 uur af, maar met al die gelukwense toe het ek nie daarby gekom nie. En maar ons sê vir julle baie dankie dat julle saam luister en hulle sê, en hulle luister ook lekker saam. En ek moet baie liefde sê van ma. So ma, van ma sê ons klein nigie jou nou af, baie liefde. Kom ons pels, ek krij nou een mooi boodskap hier van hom. As jy mooi liedjies en program, en my wil hoor of daar nog liedjies is van die Seaboys. Ons gaan Jan baie mis, want hy het in die muziek, ons gaan Jan baie mis, vir wat hy in die muziekbedrijf gedoen het. Sulke talente wat ons groet, ja, ons het nou die afgelopen tyd heel wat legendes verloor, Frans Brill is na die dag oorlede, en ja, daar is sommer die hele klomp, ek kan nou nie eens in die ander name dink nie, maar ja, goed, net hierna gaan ons luister na Lucas Marie, Jol van Vooraf. Ja, dis een baie mooi liedjie van hom hierdie. Dan, ek dink hierdie is die nietste een van Manny Jackson. Sy naam is Ek Sal Antwoord. Dis een liedjie wat so net Bridges vir hom geskryf het. Daar van die kant af, van dis Rivers and Bridges, Rivers and Bridges muziek. Sy het moos hierdie ding dat sy 100 liedjies skryf, 100 Afrikaanse liedjies, nie Afrikaanse liedjies, daar is Engels is ook by, in een sekere tydperk. So hier is wat sy vir Manny geskryf het, Ek Sal Antwoord. Dan, een ander ouwekie, Pat Boone, Love Letters in the Sand. Dan, Philip Moelman, Hoog Boor die Wolke. So, luister lekker saam, jy luister na hiervan hou ek op Ramkat Radio, www.ramkatradio.co.za.
1: Elke donderdag aand van 7 tot 9 bied André en Hanlie van Rooyen iets van als, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister saam met ons en geniet die program.

Ok, amper vang hierdie liedjie my nou hier so ontkant. Goed, ons is nou so, daar is nog nie maar die laaste pylvak nie, ons het nog so paar liedjies oor. Ons gaan dan vervolgens luister, wacht, ek het die boodskap van André gekry van twee mense wat ook vroeger vanavond gestuur het. Skies, jy het so baie boodskappe deurgekom, dat ek nie by alles eers uitkom nie. Die eerste een is van Willemien. Ek is ook ingeskakel, luister lekker saam met my oorvone op, is mos by kleinkinders in Katoe. Ouma gaan eers donderdag terug Kimberley toe. Dankie Willemien, en dan Ria Smit het gesê, baie dankie Ramkat Radio vir die prachtige Seaboys muziek. Sterkte aan Gerda en gesin en Jan se familie. En dan klink het vir my Piet Duitser, luister ook, Piet Duitser Nieuwoud. Hy het hier vir ons ding gestuur oor die Seaboys, maar ek sal dit net eens bykie later uitklaar. Hy sê, daar was twee Seaboys bands gewees. Maar ok, ons sal dit nou later hoor wat daar so aangaan, maar goed. Ons gaan aan met die muziek. Ons luister nou na Lance James, Maritza en Chrissy Rousseau met die Whispering Hope. Dan Sonny Harold, ons vlieg saam, dis het jou het met Simeon as seun. Dan Bless Bridges, Bloedrooie Rose. En dan kan ek nog een inpas. Moni Jackson, ze bring die sterre nader. Ja, die sterre is in die lucht, so ons sal hulle sien. Goed, kom ons luister verder.

Dit was Mani Jackson met Bring die Sterre Nader. Nou ja, mense, so het ons aan die einde gekom van vanaand se program. As ek so na die boodskappe kyk, dan sien ek die mense het baie geniet. En hy sê, dit was inderdaad 'n mooi program, dankie, ek stem baie dankie aan die. Hy groet ook en hy sê, allemaal moet lekker slaap. Tot donderdag toe, as ons nou weer op die lig is. En Letty het ook gesê, baie dankie vir 'n mooi program. Dankie julle. Ek is bly julle dit geniet, ek het ook van Helen een boodskap gekry wat gesê het, sy luister net so lekker saam, en sy en Joan gaan ma morgen, op een sek groet, ma morgen bel hoor, so ma moet mama sy foon op charge hou, ons hoop die kracht gaan nie weer morgen af nie. Ek groet met, het ek net gaan gee so'n liedje uithaal, anders daar gaan ek oor die tyd gaan, dan gaan Tersius my iets aandoen. Ek sluit af met Elvis Presley, sy In the Garden. Daarmee sê ek, goeienag, julle moet lekker slaap, ons gesels weer donderdag aand, onthou môre aand is Toy weer terug met sy naweek afskop. En Ludwig het ook gewoonlik woensdagmiddag herhaling program hier van 4 uur af. So goeienag, mooi bly, tot ons weer gesels.

Nou, sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tarsius en julle vibe saam op Techno Tuesdays. Net hier op Ramkat Radio. Nou ja, natuurlijk moet ek baie welkom sê vir al ons klante hier by die jagkamp, as ook vir Jannie en vir Wolly, of soos ek nou al 'n paar keer gesê het, die ander mense al ken, Stefanie wat vanaand saam vibe. Hoop julle vibe lekker saam, dan ook vir ons vriende hier op TikTok wat ook vanaand ingeskakel is en die show bekyk van die skerre van deur Elensie. Baie welkom vir almal van julle en ook vir ons vriende daar uit Kempton Park uit. Dis nou DJ G en ook Andrew Bekus, DJ Jakes. Welkom almal van julle wat ook vanaand ingeskakel is. So ja, soos gewoonlik, laat weet my van waar is julle? Wat luister jy of van waar is julle en wat maak julle op die oomblik? Nou ja, sonder verder geblablabla, hier gaat ons met bietjie so iets van Heels met Dreams. Hy klink so.

Ek was DJ Tarsus en jylle het geluister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Dankie vir jylle wat saamgewaaid het, dank van my daar by die Jagdkamp op en Grill en ook al my ander getrouwe luisteraars wat elke dinsdag inzaak. Pas jylle op, hou jylle veilig, ons maak volgende dinsdag weer so van 9 uur af en onthou, jylle maak die show.

0: Goedenavond. Al die vijf leste kijkers. Raas.
1: Oh, Ida.
0: Ons is terug naar die origins van die lichte van die vijf.
1: Terug bij die OG.
0: En al wat is nie vanavond hier op hierdie tafelkie van ons eten, is een John Deere grasnaaier. Je weet, en een sombrero.
1: Als je dit nou sê... In a 10-second penalty.
0: Yeah. Well, ons het verloor, is dit is okay.
1: Ek sien wat jy daar gedaan het.
0: Ja, letterlik, die Red Bull in die huis nie een Ferrari kader, maar ons het nie maar vrede, maar bedoel nie, maar wel.
1: Het punt huis te gebring.
0: Ja, ek denk, wat een reis, hè?
1: Ek was bekommer dat het ook een vervelige reis zou uitdraai. En ek weet nie raar hoekom nie. Miskien maar dit nie een sprint naweek of so iets was nie.
0: Ja.
1: En dat was tamelijk aksie gewees. Ons het ons nou saam gekyk en ons het die screens aangehaad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dis ook hoekom. Kort het ons gesien, hier gaan die battle unfold. En dan of die ouwens put net voor het, of die battle het nooit gebeur nie. Maar... Ja, dit was vir my baie exciting.
0: Ja, dit was brilliant. Ek denk die eerste draak opgelewe wat ons allemaal predict het is. Weet ek het al hoor van 2 in 1 draai, dat we gaan 2 en ek nog nie van 4 in 1 draai.
1: Ja, nee, dat was...
0: Want ek bedoel, kan onder die maanden het so'n bietjie...
1: Ja, en so'n
0: bietjie die gras gerei.
1: Gras versnui, ja.
0: Stom, ja.
1: Ek het as jy vraag vir jou, Louis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien, langs die baan is al paaikies geteer.
0: Ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opbly. Is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy om net om...
0: Paaikies die buik genoeg gereed.
1: Dit is en is ook, nou, is ook die vannigste pad naar die terug naar die baan te doen.
0: Nou, my vraag is, moet hy nou reg uit hierdie kant en dan die double uitlex corner vat, of kon hy my gebeurend dat ek gesien het en het afgeslek het en die data sien, dat hy net hierdie gap re-establish, which is also fine.
1: Ek, vir my, moet dit die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie, hoe verder jy voor en toe kan ry, hoe veiliger is it, surely, right?
0: Precies.
1: En daai stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: Het is, en het voel iets vir my, ek denk ons al nou een bykie daar praat, maar, ek sê, dit was een bykie van een chaos, ja, en hoe die FII-stuurs het hanteer, was rarig.
1: Maar,
0: ek denk hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar gemaakt.
1: Dat vooral in die race, want ek het nie vir gesê dat ek nooit het uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 manne gelijm op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Ja, ja. Maar nou wil ek ook net by sê, Lewis het die track verlaat, gras gesnui teruggekom. En daar waar Loos het gedoen het, was al nou een stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen, en een paar ander ouders het ook gedoen, maar Loos het een penalty gekry, en het was een 10 seconde penalty, nie 5 nie.
0: Ja.
1: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely, of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy een penalty gekry van not giving a position back, wat hulle geacht het, hy moest teruggegee het?
0: Ek denk ek gaan vir die rejoining the track in an unsafe manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek denk nie so nie, hulle denk so, en dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it, going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 secondes dan. Die rede kom ek jou vraag is, want as jy posisie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 secondes, want jy moet die ou, jy moet hom straf.
0: Ja.
1: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het, omdat jy tyres wil spaar, of net nie, jou tyres wil seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 secondes is genoeg. As jy nou daar een penalty moet gee, maar ook, how do you determine... Ja, ek weet nie, dis waar.
0: Ek dink het weer eens die consistency. Max vlieg langs die kant aars en jy kan duidelijk sien, hy dra te veel spoed met draai. Charles het te veel spoed met draai en gehad. Ek dink, as jy kyk na haar staartspan aan,
1: ja.
0: I'd later agree
1: yeah.
0: to squeeze.
1: Yeah.
0: Right?
1: Yeah.
0: Fair enough. Lewis can live with that. Good news for Lewis and Lewis om sy voet al in te hou. Maar jy weet nou gaan Max baie wyd om. Ek bedoel, hy het ook gerejoin weer op op die Apex.
1: Nog weer en op die stryd, ja. Jy al in die begin al ewen, ja.
0: Ek dink nie dit is fair nie, jy weet. En dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
1: Ja.
0: So, jy weet, weer eens, ek dink daar met die iwerse regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek dink,
1: Maar daar is, maar dis die probleem, want daar is 'n regulasie.
0: Verstaan nie, of ons moet net die regulasie wegvat.
1: Weet jy wat,
0: en ons sê net, luister jy, as jy bots, racing incident, of jy by die overtaking manoeuvre inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer bywat, is jy die skuldig.
1: Maar oké, okay, maar vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nê. Nou, die ou het gedivebomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, oké, fair. Oké, nee, fair, sorry, ek het nou myself miskus. Ek dink legit net terug na Max, se tweede incident wat hy over die kontak gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaakt, hard genoeg kontak, niks damage nie, maar as kontak. En kontak vir my is a collision, right? Is dit nie? Kontak is a collision, right? So my vraag is Max van agteraf kom, in dive bomb in die binnenkant, bietjie torpedo, kontak maak, en dan die track leave, nadat hy kontak gemaak het, vir hy die posisie teruggeef, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dit, wanneer is, dit is weird, I don't know.
0: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram in rugby, ons te veel reel.
1: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeters verkeerd gaan,
0: ja.
1: Nee? En so die ref kan hy kan vir enige van 4 goeters blaas, en dan sy reg. Maar wat sê in het eerste gebeur, of hoe kyk jy daarna?
0: Ja.
1: Of wat sê margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het?
0: Ja.
1: So ja, goeie voorbeeld. Ek dink een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan.
0: I love it.
1: Dit is vir my so'n lekker track, sy technicality specifiek,
0: ja.
1: Die crowd was loud geweest in naweek, Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar se kille ingeklim, mekaar se oë gepolish.
0: Hy het een Max Verstappen daar gehad, baie met die pensie, die ook beter begin het, as hy beter gekwalify. Jy weet, wat hy het op die einde persoonlijke prijses is, as hy naar is gejaagd. En hy het Paul gevat, hy het baie goeie strategie gehad, hy kon sy banden mooi, hy het so uitkijk met wat hy gehad het, rarig, goed gewaai.
1: Hy het baie succes.
0: Hy lead die championship met 1 punt.
1: Met 1 punt, wat significant is, maar ook eindelijk negligible, insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat Lando Norris het 'n baie goeie naweek gehad, het 'n baie goeie reis gehad, decision making was reg, okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie, baie goed gedoen het, uit 'n goeie wegspring gehad.
0: Actually,
1: nee, en ons weet ons nou, Lando vat 1 keer in 4 kere, 1 uit 4 kere vat hy, En dit is cool, want ons drie het gesit net voor die reis en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is en ek het nogal onthou, ek het nog gesê, ja, maar my gut is, dis daai 1 uit 4 reises wat dit actually gaan reg kry.
0: En jy is gewoonlik vulnerable in die
1: kou. Ja, ons het al oor gepraat in die vorige episode in die track position van die wegspring af. En die stryd en alles wat ons aan. Maar anyway, nou, maar hier is wat ek nou wil sê, en ek wil ons nie in die rabbit hole af te gaan, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n contract is in Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar ek, there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê, ek is verbaas oor. Die ou het 'n brilliant race gehad, as hy in ag neem van waar begin het, nooit deurgekom het, sy challenges, en die span het nie sy pitstops opgemors of enig iets soos dit nie, ek dink die span het sagte calls met hom gemaak nie, maar jy weet hoe komplekse Formule 1 voertuig is, jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver, en dit kos een spanner draai van so 'n bietjie of een persoon of 'n paar sekondes later 'n call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander een te maak, en ek sê maar net weer, ek nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eintlik verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle kontrakte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne het baie cool statistiek deurgestuur, Lando het by ver by die grootste margin hierdie jaar nog 'n race gewen, 30 sekondes whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins het hy obviously dan 1 meer punt geskoor. En eintlik baie meer, want hy het 1 wen minder. Maar dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eintlik die skerper, die beter driver. Hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en. So, interesting dynamic wat al gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar al oor. Ek sal graag 'n interview met die ou wil hoor, off the record, en hoor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy self skuldig het hy aangejaag, was hy overeager, of sy disipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
0: Ja, dit is my baie oud, en die begint nie, nou, week jy, hy McLaren, hy recht man, hy als gelijk, soos sondag. En, ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelijk in die reis.
1: In die reis, ja, maar,
0: hy het gesikkeld,
1: hy het, ja.
0: En man, die reis het hy iets, en hy sê, hulle het 'n paar veranderinge gemaakt vir die reis, which means hy het so'n bietjie gesacrifice on quali, maar en sy vijfde plek wat hy gedoen het was
1: brilliant, maar ook amper drive of the day vibes, you know? Exactly. Dat is goed gedoen.
0: Ek denk, McLaren is bezig, as is nou holisties, kyk jy nou raad, hulle het bezig of Lando Norris eindelijk ook 'n onmin aan te doen. Want ek weet, daar is baie mense wat glo, as great marketing, material, wara. Maar as het vergeet, as jy nie vergeet, moes jy wel, soos wat mense een show wil sien, is een sport. En een sportman, en een sportvrou, moet op meriete, een kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt, of 2 punte het, geskiedenis sal sê, Michael Schumacher, het in 2000,
1: Ja, of course.
0: En het welkom een 6 times world champion daai tyd, in die jare na 7, maar die peld is dis wat geskiedenis het. Nou, as hulle hierdie hele ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sies luister jy die beste kar gehad, en
1: jy het jou
0: gevijver.
1: Maar dit is, ek wil los, daar gaan altyd raak comments wees, as dit, ons kom uit 'n 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis' weaknesses exposed. has to be said. Ek kan nog sê, Lewis is a baie goeie driver, en hy is waarskynlik nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarskynlik nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die springbokke het paar jaar terug, wat is het nou? 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een rasie Rasmus in die job nie, nie al die rent, en nie. En die jare voer dit vir argument onthalwe. Nou, die coaching staff is die voertuig en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler. Has to be said. En dit is waar ek dink F1 my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3. Want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat, en ek bereid per maand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir een oomblik, maar indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is soos goed, soos Lando's en geskryf nie, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar, wat goed is, maar dit is nie so goed, soos die McLaren nie, so nou, This is Duan van der Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel. Cool, jy doen great, my ou. Brilliant, rarig. Maar jy het nie een rasie en een nie naber nie. Verstaan nie? So then you do you. Ek wil jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is nou op Stroppelis al oor, so blij dan nou maar waar jy is. Selfde hierso. So wat doen Oscar Piastri? Hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie optie hê tans by 'n ander span nie. So jy kan regtig net jump ship wanneer jy weet iemand anders kan vir jou voertuig gee wat jy ook mee kan gaan compete. En tans is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferrari is like goed, maar ek ryd beide vir Charles en vir Lewis. Net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hierdie is die naweek wat Charles gaan, dalk 'n wen kan vat. Ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laaste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh, toe ek, jy het op 'n stadium gesê, dit is highly unlikely vir Charles om nog 'n race te na die einde van die jaar, toe was ek self, onsensitiefelik, dus sê ek nie, is nie highly unlikely, nie, dis net unlikely. En toe dink ek nog weer daar oor, en dink ek, ja, maar dit is toch, dit is seker, dit is unlikely, statisties gesproke, maar dit is nie, dit is eintlik baie moontlik. Maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan ry Norris, daai McLaren, en also daarmee saamgaan, is net so flamewarm, en Leclerc het gesukkel. En dit bring ons dalk nou, ek weet nie of jy eers by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
0: Ja, ek dink as is, nee, al die Ferrari's wat, ek dink Charles het uitstekend gedoen. Extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
1: Hy was baie lucky, ja.
0: Want ek dink, as al nou een keer is ek nou maar vir gehad, het my accent vir my, vir Charles wel kom, is het nou, wat dat? Jy weet, maar,
1: ek hoor wat jy sê.
0: Die realiteit is, vir enige dag, is dat hy het verdien, hy het briljant geraak. En ek denk ook, die feit versus vir Lewis, vir hom dat kan uitkom. Ek denk, dis nie vir Lewis, die beste naweek is ons vandag.
1: Maar dis ook nou al 2 naweek in die rij, wat hy consistently, is dit nou 2, was die vorige een gewees?
0: Ja, die ene naweek het hy 20
1: Ja, die Ferrari is het, ja, dit is raar, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes voorbij gegaan op die constructors, nee? Een, ook net 1 punt, ja. En ons het net last week daarover gepraat, nee?
0: En obviously, Kimi Antonelli het dit nie sy geheim gedig vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was rarig gaan lappen met die kentse, en penalties voor gaat.
1: Ja, ek stem saam.
0: Stem gaat die sal daarmee
1: nie. Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
0: Ja, en ek dink,
1: Dit was 'n bietjie hard, ja.
0: Ek dink dit was 'n bietjie hard. Ek dink ouer reg wel penalty reg baie vrygespring en al was actually ou Maximus.
1: Ek wonder of hy meer agter daai penalty is. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het 'n posisie aan vasgehou wat hy nie verdien het nie.
0: Ja. Ek sê was gaining in the
1: front. Maar ek wil dit weer gaan kyk want ek kan nie onthou hy definitief nie 'n overtake gemaak van die trek af nie, right?
0: Hy was gedaai bal deur Max in daai 1. Gebump deur Max.
1: Hy. Wel, was dit net na lid gewees.
0: Ja, ou Lewis hy lyn op die trek, Max kat die trek, Lewis kom verby. Russell's reg agter hulle. En toe kom Lewis vir die buitekant, die lock up, en dis waar hy toe die exit vat al om,
1: so jy,
0: en Max het op die trak gebeur.
1: So denk jy die stewards is van opinie dat Lewis so sy posisie verloor het as hy die trak gebruik het, en toe jump hy en hy gee nie 'n posisie terug nie wat hy nie verloor het nie, en dit is dit wel waar? Well, okay, fair.
0: Sure.
1: Want as indien dit die interpretasie is, maar hulle het nog nooit so kol gemaak nie. Jy moet eers die overtake maak voordat jy 'n posisie kan teruggee.
0: In my oog is 'n solid racing incident. En ek dink want ek het as jy kyk na die opbou tot daai draai. Max kom in.
1: Maar Max is so elegant, ja.
0: Bump. I own lane. Max gaan kat ook 'n corner.
1: Ja.
0: Kleine advantage.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar vraagie, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right?
0: Ja, sure.
1: En hy het nie, maar het hy geslaag, okay. Ek kan dit nou nie onthou nie.
0: Dit is wat ek nie kan verstaan nie.
1: Ja, want dan stel ja, I agree. Ja.
0: Ek bedoel en so en dit het dis waar ons dan nou gaan kom na al die payment toe. Waar al die kryd naweek gehad en regtig baie iets gevat het. Van
1: nou die ou was eister geweest. Ja, maar altyd was dit goed gelyk actually, hè. Net ek kan dink.
0: Ek het hom gestem vir
1: Driver of the Day, maar hy het gewen ook, né? Allei het hy nie.
0: Ja.
1: Ja, ek dink so. Ek besef nou terwyl ons hier oor praat, toe Allei in derde posisie so lank gehou het, ek nog ons onthou, ek weet nie of jy onthou nie, ek op 'n storm 'n comment gemaak van ek sou baie verbaas wees as hy die posisie hou. Dit sal great wees vir 'n underlier, 'n outlier. Om 'n podium te vat, dis altyd lekker. Maar ek was nie oortuig of van dat hy sou nie, want dit is Haas en daar's baie pressure en die ouens van onderaf het gebou en jy kon sien in die timing en die tye. Maar wat in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my Super results gaan kyk na hierdie naweek nie. En ek het punte nodig.
0: Ja.
1: Het jy gaan kyk?
0: Ek het gaan kyk. So en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink
1: wag, yes.
0: Ek dink 'n baie ek ook 'n ou lepel.
1: Nee, ek het die minste gekry van almal. Nee, jy het flippend great gedoen, hè. Jy het beter as Kali klassiek gedoen.
0: Ja, so, dankie Kali.
1: My bro, hoe kry jy dit reg? Het ek maar mos ek snol aangegaan. Hoe kom so ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
0: Tsunoda was shit, binne die top 10 vir 'n ruk gehard, joh.
1: Yes, ek het 'n terrible naweek. Okay, anyway. Moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het 4 ouens op die reg. Jy het vir Leclerc tweede gekol, so het jy ekstra volle punt gekry. Dan het Piastri, Antonelli en Russell op hulle posisies reg, wat jy vir elke 0.5 punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2.5 punte.
0: Okay.
1: Ja, so ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan net alles AI.
0: Kan ons hoor.
1: AI. Ja, ons het ook meer ouens in ons groep nodig. Jesus, ons groep se kompetisie is so tight. Ek kry nie. Ek kom nie top 10 nie.
0: Ons het nodig dat hulle professor kry.
1: Ons moet 'n prys ons al ek dink
0: as ek gesê het van 'n prys.
1: Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons Superbrew groepie. Dis 'n goeie idee. Wat is 'n bietjie aktiwiteit?
0: Ek wil nou gou gaan my rand. Ek wil sy steel my trek.
1: Op wie?
0: George Russell. kan ek net sê hoekom viewings pas
1: so,
0: wanneer niks aan die lyn hang
1: nee wat sê dis 'n Mercedes-Benz
0: van Verstappen dan Rentai en goue by oude bewys nou die Norbert stres hy is so groot dat hy oor die raai roep hy maak is ek het in McLaren of my en sterre
1: hy was baie entertaining maar dis deel van hoekom het so cool race was right?
0: So, wat leer dit vir ou Russell waar wil hy heen?
1: Ek dink hy gaan nie, ek dink
0: hy
1: is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer in sy span en die week al hy ingedoen
0: so,
1: het.
0: So hy rationeel maak het besluit om een koepel te wees in die dag.
1: This is true, maar ok, maar hier is my vraag, want ons hoor hom nie elke naam is dit nie, right? Nee, fair, maar ok, maar ek praat dan spesifiek van wat daar gebeur het, maar as het een Alonso was, of Charles was, of Verstappen was, for that matter, en hulle al drie het het al gedoen, bijvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid, which I will also admit to, ek bedoel, ek ry die ou, maar sy persoonlikheid, ja, is...
0: Hy raak 'n typiese Brit.
1: So is maar, ja.
0: Jy weet?
1: Hy is bykie uptight, ja. Dit is eindelijk vir my jammer, want ek rijd nog eens die ouwe se motivering en hoe is die ouwe spreadsheets en ouwe kleren en allemaal gaan wees het. Maar hy is bezig om, ek is ook bezig om te glij en om te kry, want hy is...
0: Ek denk is jy nie, ek denk is jy op een klaar.
1: Ja, dis wat my pla, dis wat my pla. Ek hou nie van ouwe klaar. Ja. Kan dat hy op ouwe klaar, dis het wat sê, kan ek lekker.
0: Ja, jy doen nie vir daar is met hom wat nekker met hom is, maar...
1: Ok, maar jy, sê jy met die rooie hoekie, met jou 44 kussinkie, waar is jou kussinkie?
0: Jy is al vergeet, hy is een ontlafelboom,
1: ok, maar, jy verrask as shame, maar daar is meer as net dit gewees van George, George had nie ook, was ek nou confused met Lars na week?
0: Nee, George het nie nou wat my afgebeed, nee, is dat hy gerand en ruig en geklaar oor Kimi wat nie vannig het gespoor aan my.
1: Ja.
0: Ek, omdat sy bykom en toe is, like hy achter lokomotief.
1: Hy was nowhere gewees, ja.
0: Die moes aan die plek op hy vandag teruggeef vir Kimi.
1: Ons, maar het, op die selde punt was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het reg gekry. Laat die oud deurgaan, gee die posisie terug, al over, baba.
0: Die enigste oud is actually die ouders rarig perfect is Ferrari, want hulle was so goed aan.
1: Ferrari was goed die naam, denk ja.
0: Sorry, maar ek wil McLaren David, ek wil Red Bull, het net een team order, verstaan jy, is Max.
1: Wel, McLaren amper ook, as altijd geef hem naar is die benefit.
0: Mercedes, al ja, exact, Mercedes is soos, geef maar die plek, en as het soos, wel bro, dan ga jy doen, is het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, wat doen jou?
1: Ironies vind ek is dan nie, Lewis Hamilton wat vroeg in die reis al gevra het, hoorie, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
0: Ja, dit is.
1: En toe kry hy 10 second penalty.
0: Ons het, shut up, doen nou.
1: Ja.
0: Maar in elk geval...
1: Maar maak jou rand klaar, George, ek wil hoor wat jy nog te sê.
0: Ek en George moet rarig net sy backhou en reis.
1: Skree in 'n kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie, druk 'n knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
0: Ja, verstaan jy.
1: So,
0: jy weet, ek denk het vir einde van die dag, ek denk ek is neergesteld en dit, ek kyk aan ou wat die eens my uitgestaande die naweek was Sainz.
1: Dit is geen reis, wat
0: ek erg, is jammer hy die 5 plekke penalty gehaal.
1: Ja.
0: En ek denk, hy het actually die steward is a job vir hulle verdien op die einde van die reis was. Jy weet, hy het die trolley so mooi ingetrek, jy weet, in die gaping en soos wat jou binnen een ander trolley intrek, weet jy.
1: Maar hy kon nie sy kar op een beter plek parkeer het nie, nou, dat hulle dit moes virtual safety car, eerder as net die flag in die sector, gaan my verstand te boven.
0: En dit is die starigste gedeelte.
1: Ja, alreeds.
0: En kalender
1: maar,
0: volgens mij.
1: Again, science het sy kar nie soos 'n rukkie afgetrek nie. In fact, paar ons kan 'n lesie daar leer by hom. Maar die Haas garage het natuurlik ge-celebrate asof hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuie punte aangeteken het. En ook 'n Bortoletto het punte huise gebring nadat hy eintlik baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het as honestly, even na die 10de lap so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte skoor het.
0: Ek bedoel, daar's Noda, Alonso, en dis weer eens 'n ander span wat my ook teleurgestel het. Nou, ek was
1: Aston Martin, ag nee, hulle seisoen is verby.
0: Ek bedoel, Aston het goed geluid in die begin van die naweek.
1: Dis baie teleurstellend.
0: Ek weet nie of hierdie waar is nie, maar ek het
1: Nee, Adrian Newey is daar, hy's regtig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo. Ek weet ook nie of dit waar is nie.
0: Maar ek het gehoor deur Mac en Tommy te kyk op YouTube, dat hulle gesê dat Alonso het in die frits ingetrek, want hulle het gevra dat hy te straal voor laat verby gaan en hy gewaai het. En hulle het aangaan en toe hy klaar is te kan trek in sy kar in.
1: Wag kom weer, so hulle het gevra, okay, laat vir straal deurgaan, dis hy soos nee, ek gaan nie.
0: Gaan nie, want hy's
1: vinniger. Okay, en toe het hulle hom gekol om te box, en toe besluit hy gaan net retire.
0: Want hy weier om vir
1: Dit is nie onmoontlik nie, want
0: ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar dit is.
1: Wel, dit het my sy pit stop, die feit dat hy retire het, dink ek het vir ons almal onkant, even die commentators. Dis ek weer sien ons met die onboards gaan kyk.
0: Ja.
1: Dit kan dit doen.
0: Ja, sê, dit was ook interessant. Albin was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek het al ons begin dit gewag. En Nico Hulkenberg het ook regtig feature die naweek.
1: Ja.
0: So ek meen, ja, dit was regtig en ek dink die ander span wat soos, dan is hulle daar, dan is hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
1: Right, ja.
0: Gans Lawson of Hajar
1: Dahl. Hoe kom het Lawson retire? Wie is dit? Ek het dit gemis.
0: Ja, behalve dat die Marshalls en nou ontkoming, het hulle uit, ek het contact gemaakt. En hy het te veel damage gestaan. Okay. En dan spaar hy met die engine, want dan dis hoogte voor CSP, engine kan nie genoeg.
1: Ja,
0: nee, dis ook om
1: is nie gesond vir engine, ja.
0: Maar ek wil dis interessant, as jy het in die naweek kyk, die ouens met die grootste cooling vents was McLaren en Williams en
1: maar ek bedoel, allemaal het, ja, fair, allemaal het groot vents gehad, maar
0: daar was van hulle wat ek die groter was. En dis
1: nog that's what she said.
0: En het is interessant, die Mercedes spanne het rarig groot wens van engines gehad.
1: Dis cool, nou behalwe vir McLaren, wat die race oortuigend gewen het, ek bedoel, al twee Haas het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
2: Hallo allemaal, dis Kali Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie, as gevolg van werksverpligtinge, maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy kwalie was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets kan hy die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het. So, goeie reis deur Lando gewees. Dan, Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is toch 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar, kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die karre dalk meer seer gekry in daai sprint. reis waar hy en Lando en Nico Hulkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het. Ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel iewers om 'n McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar? Is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie. Kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. En goed, ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om die kampioenskap bestuurderskampioenskap te wen en dan sê dit maar 'n agtaanvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is die een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel daar was kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan en gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Lewis om in te beweeg nie. Lewis wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof opgehaat het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Lewis wat moet anker aanslaan en besef maar luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Lewis het voor Max gerieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery, laat Max hom kan invang. Maar op die ou end het Ollie daai absolute fenominale verbygang op Max gehad wat weer gemaak het dat Lewis weer verder gegaan het. 10 sekondes, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty. Maar wragties, ek dink 5 sekondes, dit het Lewis se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapinkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Ollie, ek is spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou hy's natuurlik voordat ek aanbeweeg, hy's natuurlik dink ek sien in dat Haas met Ferrari engines ry. Ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet hoe die toekoms lyk hier. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ik weet daar's rumors van Oscar Rassie het eintlik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net rumors is en of al werklike rookie is hy. Maar ek bedoel, Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari te engine. So kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag in oor 'n jaar of 3 van nou af in beweeg. Dan, kom ons loer gou vinnig, waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste? Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog nie, dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou allemaal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dat is vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso in die op 12de plek, Ollie Bearman op 13de plek wat redelike groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 32 in die 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog 1 puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers dit terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen, 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes weer ook net met 1 punt onder. Kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van daai Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan 5 ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Jessie, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n afnaweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien waar ons met die oploop vir die Braziliaanse Grand Prix en daarmee 5 ligte uit.

jy niks nie. Hy is maar altyd op sy plek, altyd effenkies getrek, hy hou van biltong en droewors en